0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 8 ліпеня.
4: МАК дазволіў расійскім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах. Пра што гісторыя?
6: Гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя. Шо, вайна скончылася?
5: Цераз квітнее Магілёўская вобласць пры надзеі каткавец.
6: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
4: Есть шансы, что Украина и Россия хутка домовятся об миры.
7: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Негледзячы на тое, што вайна ідзе, Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні з расійскіх спартоўцаў.
2: Што праўда, апошняе слова будзе за федэрацыямі, а іх пазіцыі могуць быць кардынальна рознымі.
1: Напрыклад, федэрацыі біятлона і лёгкай атлетыкі па-ранейшаму не жадаюць бачыць расіян на спаборніцтвах, а федэрацыя канькабежнага спорту дапускае ўдзел толькі ў нейтральным статусе.
2: Мак кажа, што рашэнне папярэдняе і ў будучыні ўсё будзе залежыць ад паводзінаў Расіі, нібыта яны ў апошні час неяк змяніліся.
1: А як ставіцца ўсё ж да такіх навін? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітрий Лукашук і спартыўны журналіст Александр Івулін.
3: Скажи мне, вот зараз пришла новина про то, что нібыта МОК выступил с инициативой снять санкции с российских спартовцев. Як ты до этого ставишь?
4: Гляди, зараз вось я ехал до тебе, и было уже, что ФИФА, УЕФА не допускают сборную России до удзелу у своих спаборництвах. И слухай, ну я лічу гэта прыклад, бо справа ў тым, што, на мой погляд, гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. На МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дрону. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременно. Не у пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам? Таму мне гэта, мяне асабіста гэтая навіна проста волосы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому што Трамп пазваніў патэлю Джані Інфантіна, і, ну, калі давайте перанесем, ну, аб чым мы кажам, і вось, калі мы вось пра гэта кажам, і кажам, што спорт вне палітыкі, да, блін, вы што, я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя.
3: Дарэчы, вось гэтая сітуацыя с адменай чырвонай карткі.
4: Ну, там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі.
3: Да,
4: ну,
3: да.
4: Гэта же просто капец.
3: Ну, сам факт, што там, типа, хто-то патэлефанаваў, так, тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, да, і потым зараз у Лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, ну, я не знаю, кампрамітуе саму гульню? Сам футбол.
4: Ну, так вось, і я про тое кажу, што гэта просто капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, ну, я патэлю, ну, яны ж там самі все вырашылі. Ну, і для мяне вось гэта, я просто, можна, вельмі наіўны чалавек, які вось бачыш добрае, бачыш дрэнна, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць. То вось гэта першы званочак, а што можа быць далей, мне страшна і казаць. Бо давайте я патэлю і не ведаю. І штосьці будзе. Ну, адбудзецца. Ну, гэта гісторія про тое, што вось моц, вось яна, вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам.
3: Я прыгадаў гісторыю яшчэ да 20-го года. Выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашэнка хваліўся, што там, ну, там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбару. Ну, я пазваніў там Ярмошынай, каб яна пералічыла, ну, і яны там скінулі колькі-то там працэнтаў. Ну, то бок, рэалі, нармальна. Ты пазваніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. Так, а чым адрозніваецца?
4: Гэта ж і ёсць справа тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка. Футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым Напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне? Чорныя спісы, патолкі заработных плат, на міжнароднай арэне нічога не адбываецца, і ўсё. Ну, мы кажам пра зараз. Калісьці было інакш, калісьці было два клубы ў еўракубках ад Беларусі, гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры, і гэтак далей, гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў краіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз такі тое, што адбываецца зараз з США.
1: У эфіры Еўрарадыё быў спартыўны журналіст Александр Вулін. Ён пракаментаваў рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта вывесці расійскі спорт з ізаляцыі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры Надзеі Каткавец.
5: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
6: Мы цяпер паніеем лучше, почаму Путін последнія недзелі нёс такую пургу адносительна сітуацыі на фронте, делая від, што там все очень хорошо.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ пачаў выступленне ў лізе канферэнцыі з нічыёй. У першым матчы кваліфікацыі барысаўчане згулялі 1-1 з албанскім Эльбасані. Госці адкрылі лік перад перапынкам, а на 68-й хвіліне паўабаронца Батэ Ягор Русакоў аднавіў раўнавагу. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў азербайджанскім Сумгаіце. Нагадаем, Батэ вярнуўся ў Еўракубкі ўпершыню з 23-го года пасля перамогі ў Кубку Беларусі. У чэмпіянаце краіны каманда цяпер знаходзіцца ў зоне вылету. Украінскі футбаліст румынскай універсітаці Александр Раманчук, паводле паведамлення ў румынскіх СМІ, мае намер адмовіцца ад поціску рукі з гульцамі МЛ Віцебск перад матчам Лігі чэмпіёнаў. У складзе беларускага клуба выступаюць беларускія і расійскія футбалісты. Пры гэтым адмова ад традыцыйнага прывітання можа разглядацца як парушэнне рэгламенту УЕФА. Першы матч кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж МЛ Віцебск і універсітацій пройдзе ў Венгрыі. Міжнародны алімпійскі камітэт часова зняў прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Такое рашэнне прынята пасля таго, як АКР выключыў са свайго склада спартыўныя арганізацыі з акупаваных украінскіх тэрыторый і заявіў, што больш не будзе весці там дзейнасць. Абмежаванні дзейнічалі з кастрычніка 23-го года. Пры гэтым пытанне вяртання расійскага сцяга, гімна і іншай нацыянальнай сімволікі МАК разгледзяць асобна. Адной з прычын рашэння называюць пачатак кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 28-го года у Лос-Анджелесе. Міжнародны саюз біятланістаў пакуль не будзе здымаць абмежаванні з расійскіх спартсменаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Олі Далін. Паводле яго слоў, кожная міжнародная федэрацыя самастойна прымае рашэнне аб допуску атлетаў, і пастанова кангрэса ад 22-го года застаецца ў сіле. Пры гэтым у Лазані працягваецца разгляд пазову саюза біятланістаў Расіі, які патрабуе адмяніць адхіленне. ФІФА і УЕФА не плануюць у найбліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і зборныя да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, пазіцыя абедзвюх арганізацый адносна ўдзелу расійскіх каманд пакуль застаецца нязменнай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надея Каткавец, самая хаотическая женщина белорусского режима и аматорка моды, а вы, напевно, памятаете ее знакомитые тренды-бренды, вернулась в великую политику.
2: У сераду Лукашенко призначил ее инспекторкой по Могилевской области. Отпочили крыху и наперед. Дал наставление былой наместнице министра сельской господарки, а после этого, где только Надея Каткавец не працавала, белорусский керавник.
1: Магілёўская вобласць, ну, так сабе падарунак, калі шчыра. Мала таго, што яна адна з самых бедных у Беларусі, дык яшчэ за ёй пільна сочыць Лукашэнка, бо гэта ж яго малая радзіма.
2: Дарэчы, надоечы у тым ліку эканамічнай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці была прысвечана цэлая нарада. Дык чаму рэгіён ніяк не можа выйсці ў перадавыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Я б сказаў, што гэта было абразцова-паказальная нарада. Таму што вось тое, што ён абмяркоўваў, холдынг купалаўскі, гэта, калі ён ствараўся, павінен быў стаць абразцова-паказальным холдынгам. Таму што там жа, глядзі, там Александрыйская, вось гэта хазяйства. Да?
4: Малая родзіна.
3: Малая родзіна. Там савхоз «Гарадзец». Там Шкловский маслодельный комбинат. Ну, короче, завод. Ну, короче, все, что... Ну,
4: близко это, сердцу.
3: Это все родные ось мястины Лукашенко. То, где он там, ти там працавал, ти там нечто там, ти жил, ти еще что-нибудь, да?
4: И они
3: там,
4: вот эту вот святыню, да, можно сказать, загубили.
3: И Лукашенко, коли его створал, он же, як его створал, он сказал... Я вам зараз покажу, як треба. Ось мы зараз тут зробим, и я покажу, як треба. Ось оно, ось тут ось будзе. Ось гэта будзе, и он так и казав, что гэта будзе прорыв у сельской господарцы беларускай. Гэта новый этап развіцця беларускай сельской господарки в 2017 годзе, казав Лукашенко. И каб гэта, значит, доказаць, у гэты комбинат, у гэты холдинг, уліліш, ну, просто десятки мільйонаў беларускіх рублёў, ну, там больш за сотню мільйонаў, дык дакладна, а колькі там больш, чым сотню мільйонаў, то, ну, не ведаю. Вось, то бок, 10-й год яны гэта ўсё рабілі, Лукашенко забраў гэта, потым ён вырашыў, што, ну, вось неяк там мясцовыя не справляюцца, трэба перадаць вось ва управлення справамі Лукашэнкі, каб, ну, ўсё там, гэта ўся, як бы, ўся краіна працавала на вось гэты холдинг купалаўскі, да, і чым усё скончылася, зараз Лукашэнка кажа, а, ну, давайце перададзім яго мясцовым уладам, яны ж лепей ведаюць, што рабіць, да, то бок, ты ствараў вось гэта некі, ну, абразцова-паказальны праект ты рабіў, да, і зараз ён атрымаўся, што гэта баласт, і ты яго скідваеш, ну, типа, ўсё, і ўсё, ну, не атрымаўся,
4: а я
3: ну,
4: тут давайте, прычым, а я тут это прычым,
3: а цяпер вы будзеце, а вы там, вы ж лепей ведаеце, як гэта, ну, вось гэта красамоўны прыклад сведчання таго, што, ну, як вось Сергей Чала называе Лукашэнка антымідас, да, вось за што ён не возьмецца, усё пераўтвараецца ў абасраных кароў. Ну, вось гэта проста красамоўнішы прыклад.
4: Я хорошо знаю, что губернаторы не против обратно принять предприятие. То есть давайте из этого холдинга управление делами отдайте нам, мы наведем порядок. То бок управление справами президента так званого навело там тое, что навело и во всей краине.
3: Да, скажем, не порядок, да. Ну, как бы, ну, то бок довели, господи. Ну, просто, слухай, вось, ты берешься всем показать, як треба. Гэта сельская господарка, гэта тое, у чым ты себе лічыш специалистом. Ты вось береш, ты усю краину на гэта, уся краина на гэта працуе. Лепшие специалисты, да, то бок там управление справами твое, ну, как бы, у якого ресурсов там просто, ну, завали. І што ў канцы атрымоўваецца? У канцы атрымоўваецца, што гэта ўсё вось там ператвараецца ва нішто. Просто.
4: Фактычна, ну ці можна сказаць, што гэта, ну, как бы, ну, не ўсе праекты выгараюць, як кажуць. Ну, у сэнсе, стартуюць. Можа быць, ну, так склалася. Ну, от зоркі не так сышліся. А вот па іншых накірунках, дзе там Лукашэнка прыкладаў усе свае скілы і афігенныя здольнасці, там усяго там і палітрука, і фотограф, фотографа і баяніста і трактарыста і пагранічніка, ну там що атрымалася.
3: Ну слухай, мы шмат абмяркоўвалі гэтых праектах, дзе ён прыкладаў свае здольнасці, да? Беларуская нацыянальная біякарпарацыя, цэментнае прадпрыемства, дрэваперапрацоўка. Ну, что там еще целлюлозный комбинат, ну, слухай, мы шмат чего с этого бачили. И, ну, все перетворается у обосранных коров. Вот как это купаловский холдинг.
4: Памятаешь, напередодні перших и одиных, сапраўды, больш-менш сумленных выборов, перших президентских выборов у Беларуси, коли дебатовал Лукашенко с Кебичем, и коли Кебич сказал, вот, как сказали, вот что там вот с заводами, с белорусскими робится, вот Кебич спытал еще Лукашенко, вот что вы зробите с предприемствами, это самое, говорит, я их запущу, говорит, как? Я знаю, как. Ну, запустил же,
3: ну, что? Ну, запустил.
4: Но есть нюанс.
3: Есть нюанс. Запустил за 30 годов, все запустил. Ну, слухай, на вот сельскую господарку запустил. Ну, то бок, конечно, коли поравновывать это, как было на початку 90-х, то, конечно, можно казать про поспехи, да? Але вы не поравновываете с тем, как было на початку 90-х. На початку 90-х тут усім было дренно. Тут, как бы, у России было дренно, у Польши было дренно, у Литве, в Украине. Повсюль было дренно. Вы поравновываете, чего досягнули теперь. И коли мы поравнаем, чего досягнула сельская господарка, например, Литвы, и чего досягнула сельская господарка Беларуси, то мы бачим, что, ну, мягко кажучи, Лукашенко... Ну, не, запустил. Як обіцаў, так і запусціў.
4: Да, ну, дзіўныя, канешне, рэчы. Слухай, яшчэ адзін момант, ён как бы у працяг гэтай, як это напішуць на пулі перша, вторая тема разговора. Вось другая тема размовы была пра чамусьці пашырэнне, узбуйненне, укрупненне, як яны пішуць, Дрыбінскага района за кошт уключэння яго склад зямель сельхозарганізацый суседніх районов. Ты мне можешь патлумачыць сэнс? Ну вот ёсць гропадзел, вот навошта пераглядаць межы, таму укрупняць, вот уже укрупнілі одну, Купаловскі стварылі укрупнення.
3: Так не, не, не, ну тут крышачку другое все ж таки.
4: Не, ну я разумею, что это другое, но але...
3: Не, ну тут трэба глядзець на конкретный выпадок, магчыма, ну як бы, магчыма, сэнс ёсць насамрэч, тому что, ну, магчыма, ось, ну, напрыклад, да, ось гэтая сельская гаспадарка, яна, ну, чыста логістычна ёй прасцей там атрымоўваць нейкае там, ну, я не ведаю, працаваць з Дрыбіным, чым з суседнім раёнам, ну, чыста логістычна, там, калісьці ўключылі, а зараз, ось, ну, яно змянілася, там, я не ведаю, змянілася яго, ну, накіраванасць працы, там, яшчэ што-небудзь, не ведаю, там, ну, можа, там, ад... гэта ад іншага райцэнтра там балота з'явілася і не праедзеш, а ў Дрыбін прасцей. Таму, ну, не ведаю, насамрэч тут трэба глядзець просто на, ну, на канкрэтны выпадак і, ну, як магчыма, ну, адзін раён укрупнілі, а другі раён наадварот жа атрымоўваецца, паменшылі, да. Вось. Ну, магчыма, ў гэтым ёсць сэнс, і то як бы, в прынцыпе, ён можа быць, не бачу тут нічога такога.
4: Добра. Ну што ж, падводзячы вынікі сённяшняй сустрэчы, можна так вот коротка, як і далі ў прапагандзе. Дысцыпліны нет.
3: Нет.
4: То бок столькі сілавых структураў, столькі размоваў пра тое, што я сказаў, вы выконуваеце. Колькі тут пад сябе выбудоўвання ўсёй сістэмы вертыкалі і ўсё астатняга, атрымліваецца, як не было дысцыпліны, так і ёй нет. То есть ніхто не паважае, не слухаецца.
3: Ну, таму што ён всіх-то стаў просто. Ну, насамрэч, хапае там дысцыпліны. Насамрэч, у Лукашэнкі просто одна ідэя ў галаве засела, ну, улічваючы узрост, ну, і ўжо і не дзіўна, да, што вось калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Ну, як бы, ну, добра. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» рынак Андрэй Маховскі. Ён патлумачыў, чаму бардак у Магілёўскай вобласці ніколі не заканчваецца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
5: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
1: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі суд вынес рашэнне па пазове прынца Гары і іншых знакамітасцяў, у якіх яны абвінавацілі выдаўца The Daily Mail у незаконным зборы інфармацыі супраць іх. Пазоў адхілілі, паколькі не было прадстаўлена пераканаўчых доказаў. Сёння суддзя Ніклін апраўдаў The Daily Mail і The Mail on Sunday і адхіліў усе 97 абвінавачванняў, высунутых пазоўнікамі. У кожным выпадку суддзя прызнаў дакладнасць паказанняў на наших журналістаў пра тое, як яны атрымлівалі інфармацыю для сваіх матэрыялаў, гаворыцца ў заяве кампаніі Associated Newspapers Limited. У студзені прынц Гары, Элтан Джон, актрыса Ліз Херлі і Сэндзі Фрост абвінавацілі медыахолдынг ANL у незаконным зборы інфармацыі на працягу 20 гадоў. Крыстафер Нолан прызнаўся, што пры стварэнні міфалагічных пачвар для Адысеі ён у многім абапіраўся на досвід Гільермо дель Торо. Тое, што я засвоіў ад яго, гэта тое, што монстр – гэта не монстр. Для яго трэба падыходзіць таксама, як і да любога іншага персанажа, казаў рэжысёр. Адысея стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна будзе экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту стане гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія воіны змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Галоўныя ролі выканаюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зіндая, Энн Хэтуэй і іншыя знакамітыя акцёры. Саша Барон Коэн завершил здымки нового фильма про Али Джи, одного из своих самых ведомых персонажей. Вытворчасть картины проходила у Сакрети. В таком же формате Коэн працевал над Баратом и Баратом 2. Дата выхода и иншие подробязности покуль не раскрываются. Коэн придумал персонажа у 90-е годы, поводле легенды Али Джи, хип-хоп-артист с британского города Стейнс, які цікавіцца навуковыми и социальными пытаннями. Персонаж стал одним из головных героев шоу Али Джи на роўні з казахскім рэпартёрам Баратам Сахдыевым і аўстрыйскім модным вядучым Бруна. У ходзе праграмы Коэн, пераўвасабляючыся ў гэтых герояў, браў рэальнае інтэрв'ю ў людзей, якія нічога не падазравалі. Сваімі вольнымі або міжвольнымі ўдзельнікамі шоу станавіліся Дональд Трамп, філосаф Ноам Хомскі і астранаўт Баз Олдрын. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І раніца з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір у чацвер. Былы палітвязень Яўген Афнагель ўжо звыш 300 дзён знаходзіцца на волі і актыўна адаптуецца да новага жыцця за мяжой. Актывіст паспяхова прайшоў усе неабходныя бюракратычныя працэдуры ў новай краіне. На сённяшні дзень ён ужо амаль цалкам інтэграваўся ў мясцовае грамадства, кажа сам суразмоўца.
2: Ну, скажем так, адаптацыя да новага жыцця ў мяне прайшла вельмі хутка. Яна як бы заняла, на мой пагляд, там першыя пару тыдняў пасля вызвалення. Што на гэта паўплывала, тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажем, там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все яны складалі 1.5 гады. То есть так ці інакш, як бы досвід турмы ў нас быў, і таму у чымсьці гэта дапамагала. Ну а тое, што мы адразу патрапілі ў такую у цёплую сяброўскую абстаноўку пасля вызвалення, сустрэлі многіх людзей, якія нас чакалі, адчулі гэту вось падтрымку, салідарнасць, дапамогу, якую нам аказалі, за якую хацелася б падзякаваць усім, хто дае, мае дачыненне. Гэта ўсё дапамагло вельмі хутка адаптавацца яшчэ восень мінулага году. І скажам, там пра турму мы там ці пра нейкія звязаныя з ёй рэчы з няволей, мы згадываем проста, ну, калі там, то есть як прозвычайную тэму для размову, калі ёсць неабходнасць там проста падзяліцца досвідам ці адказаць на пытанні журналістаў.
3: Што ў працэсе вяртання ў сацыяльнае жыццё пасля турмы было для вас самым складаным і чаму?
2: Самым складаным было тое, што я не знаходжуся ў Беларусі і не маю магчымасць туды патрапіць. І всё. Толькі гэта адзінае, то як бы, ну, стварае пэўныя складанасці і тое, што самае непрыемнае ў нашым так званым вызваленні. На жаль, і ў мяне, і ў многіх маіх калегаў, сяброў забралі пашпарты беларускія, аднавіць іх няма магчымасці, і патрапіць на тэрыторыю Беларусі мы магчымасці не маем. Гэта адзінае, што складанае ці непрыемнае ў такой сітуацыі. Всё астатняе, ну, мы жывем у свабоднай еўрапейскай краіне, таму вялікіх праблемаў з, прычым у краіне, дзе шмат беларусаў, у краіне, дзе нармальна ставіцца да беларусаў, і таму як бы ніякіх больш праблемаў, акрамя вось гэтай вось адзінай галоўнай праблемы з перасячэннем беларускай мяжы, у мяне няма.
3: З якімі асноўнымі сацыяльнымі выклікамі і бюракратычнымі праблемамі якраз сутыкаюцца былыя палітвязні, вось па вашаму прыкладу, пры спробе інтэгравацца за мяжой?
2: З улікам таго, што да нашай групы было прыцягнута больш крышку ўвагі, мы з вялікімі праблемамі не сутыкнуліся. Але я ведаю, што ў той жа Польшы многія людзі каля там 2 гадоў вымушаны чакаць від на жыхарства. І вось гэта, напэўна, праблема самая галоўная, праблема легалізацыі, праблема атрымання дакументаў, працягнення дакументаў, праблема таго, што ў людзей сканчаюцца беларускія пашпарты, і яны не маюць, в прынцыпе, якіх-небудзь дакументаў, якія дазваляюць свабодна ездзіць па Европе хаця б, таму што яны чакаюць від на жыхарства. Я падкрэслю, нас гэта праблема не закранула, таму што мы даволі хутка атрымалі дакументы ў Літве.
3: Як вы адчуваеце сябе ў інфармацыйным плане, вось праз такі час пасля вызвалення? Ці атрымалася ў вас цалкам прыняць сучасны кантэкст і рытм жыцця пасля таго, як былі ізаляваныя?
2: Ну, хочацца спадзявацца, што так. Як мне падаецца, што ўжо прайшло даволі шмат часу, ўжо больш за 9 месяцаў, а от ўжо 10 месяцаў прайшло. Таму спачатку, да, многія рэчы, яны выклікалі здзіўленне, неразуменне. Ну, асабліва датычыцца тэхнічных рэчаў, там, звязаных са штучным інтэлектам, з новымі нейкімі прыладамі, праграмамі і гэтак далей. Але за такі час ўжо ўсё здаецца звыклае, і нечага, што падалося б незвычайным, ну, ўжо здаецца няма.
3: Ці з'явілася ў вас таксама дакладная візія і план, што рабіць далей, і чаму, нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, вы там думаеце ці не думаеце пра вяртанне ў Беларусь?
2: Само сабой, я, ну, гэта галоўная мэта фактычна майго знаходжання, ну, для мяне галоўная мэта зараз это вярнуцца ў Беларусь. І я буду прыкладаць все магчымасці, каб так ці інакш гэтай мэты дасягнуць. Ну і само сабой вярнуцца хачу ў свабодную, незалежную еўрапейскую Беларусь.
1: Євген Афнагель, беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Еўрапейская Беларусь». Ён быў асуджаны па справе аб масавых беспарадках і правёў у зняволенні больш за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму.

Свыше. Сердце.

svestkav. Og tak, og tak, og tak, og tak, og tak, og tak, og tak.

0: навучальны. Усё гэта адбываецца у такім вельмі простым лёгкім фармаце у бары, дзе людзі могуць сабе адначасова падчас курсу набыць выпіць нейкай гарбаткі, ці хто там ужо больш хоча развязаць свой язык, то ўжо піва ці іншы напой. Свободной атмосфере это все отбывается, то допомагает людям расслабиться.
1: Чи приезжают до вас гости, музыки, лекторы из інших регионов? Чи налаживаются контакты с белорусскими инициативами, осиродками у соседних городах?
0: У рамках співпраці з університетом Слонським так запрошали мы спадарню з Вроцлава, якая нам показывала спадарню Ріну, якая нам показывала и проводила майстер-класс по ткацтву поясов, менавіта белорусских с орнаментом. На этой встрече так само присутничали студенты филологии усходнеславянской, так само, как и белорусы. Вельми пленная встреча была, на жаль, все зарабить не поспели, и в ближайшем часе плануем запросить подарок Ирину еще раз.
1: А может быть, вы удельничаете так само у неких агульнопольских фестах чи локальных интеграционных вечеринах?
0: Не, такой формы менавіта у гэтым годзе не было. Крыху запаволілася такая агульная сацыяльная актыўнасць у Катавіцах.
1: Якія галоўныя змены ў настроях і актыўнасцях людзей унутры супольнасці вы заўважаеце за апошні час, калі параўноўваць з мінулымі гадамі?
0: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што, вядома, вельмі палепшвае настрой. Агульную супольнасць пачалі планаваць нейкія падарожжы разам. Вядома, так полепшилось на дворе, наступило лето. Не кажу про апошні дні, а кажу про початок червеня. Усе вельми активно давали некие инициативы из подканьев, чи неких поездок разом. Апошні дні, конечно, тяжковато. Пытався у белорусу Катавіц, як яны ратуются от такой спекоты, якая зараз актуально стоїть по всей Польщі. І найбільше спосюджений отказ – это басейн і холодник.
2: Змісія Рыгалямаў дадаў, што беларуская дыяспара ў Катавіцах актыўна арганізуе культурныя сустрэчы, моўныя курсы і творчыя майстэрні. Таксама актывісты суполкі ладзяць сумесныя інтэграцыйныя мерапрыемствы з мясцовымі арганізацыямі і дапамагаюць новым эмігрантам у адаптацыі.

0: Радиорація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: У бліжэйшых навінах на Радіо Рація Трамп сустрэўся з Зеленскім у Анкары. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. Больш у навінах скажа Анна Шайкоўская праз няпоўныя 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8-я у Беларуси, 7-я у Польши.
3: Трамп сустрэўся з Зеленскім у Анкары. Парламенцкая асамблея Абасіі прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяраў Валынскай разні.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Прэзідэнты Украіны і США Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп абмяркуюць атрыманне Ківам дазволу на самастойную вытворчасць ракет для комплекса «Патрыот», якія надзвычай патрэбныя для супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Трамп заявіў у час супольнага з Зеленскім выхаду да журналістаў на саміце НАТО 8 ліпеня, піша ўкраінская служба «Радыё Свабода». Паводле яго слоў, гэтае пытанне стаіць на парадку дня. Трамп адзначыў, што сістэма супрацьпаветранай абароны «Патрыот» – гэта, цытата, «абарончая зброя, і такая зброя мне падабаецца больш за наступальную». Трамп дадаў, што выраб такіх ракет вельмі складаны працэс, але ён не сумняецца, што ўкраінцы хутка засваяць усе яго дэталі. Паводле Трампа, кампанія, якая вырабляе комплексы, цяпер будуе 4 новыя заводы. Гэта можа паскорыць вытворчасць ракет. Пасля гэтага, перакананы Трамп, украінскі бок не зможа скардзіцца, што амерыканцы даюць ім мала дапамогі. На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гаазе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. 8 ліпеня рэзалюцыя па Беларусі ўвайшла ў тэкст выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і за яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі, цытата, «крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы». Дакументы звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Міністэрства ўнутраных справаў і дзяржпрапаганда абвінавацілі ўкраінскія і польскія спецслужбы ў вырабе і кантрабандзе наркотыкаў у рамках гэтак званай гібрыднай вайны. Абы функцыянаванне ў Польшчы некалькіх лабараторый па вырабе танных сінтэтычных наркотыкаў для паставак у Расію праз Беларусь распавёў неназваны аператыўны супрацоўнік МУС у сюжэце АНТ, які выйшаў у эфір 8 ліпеня. Па сцвярджэнні асобы, чыё імя і пасада не называюцца, знешнасць прыхаваная, а голас зменены, выраб наркатычных сродкаў, цытата, курыруюцца украінскімі і польскімі спецслужбамі, а ахоўваюць вытворчасць нібы ваенныя Украіны. Паводле слова аноніма, наркотыкі дастаўляюцца з Польшчы ў Літву, а адтуль перакідваюцца ў Беларусь на паветраных шарах, а затым адправляюцца ў Расію аўтатранспартам. У Беластоку 8 ліпеня прайшла прэс-канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага Сойму ад партыі «Права і справядлівасць» Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўленая ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады горада Беластока. Себастьян Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ўшаноўваць Сцяпана Бандэру.
4: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Białegostoku Tadeusz Truskolaski wypowiedział partnerstwo dla miasta Łódź. Nie ma zgody na czczenie, współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Były marszałek Podlaskiego Województwa, teraz radny Województwa Sojmiku Artur Kosicki odznaczył, że pomiędzy Białostokami i Łódzkami jest wspólny europejski projekt.
5: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych. dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź, to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u Харецької простори miejsce upamięć про ofiary Волинської разні і назвати одну з вулиць Белостока у гонор ахвяраў Волинської разні. Варта адзначыць, што ў Белостоку па ініцыятыве радных права і справядлівасці знаходзіцца вуліца майора Зыгмунта Шэндзеляша Лупашкі, адказнага за спаленне вёсак Патока і Вілюкі, ды забойства мірных жыхароў беларускіх вёсак Падляшша, сярод якіх настаўнік беларускай мовы у нараўцы Александр Ваўкавыцкі. Больш навіна знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачна з невялікімі праясненнямі, днём цалкам воблачна і ападкі дажджу. 11-12 градусаў раніцай, максімальна днём 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: на репит.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
2: Праваабарончы цэнтр «Вясна» на сваім сайце апублікаваў звесткі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень гэтага года. Як адзначаюць праваабаронцы, у краіне і надалей працягваюцца жорсткі дзяржаўны тэрор, сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. Тыя людзі, якія зазнаюць гэта на сабе, а ў першую чаргу былыя палітвязні, спадзяюцца і чакаюць тых часоў, калі наступіць справядлівасць, і кожны кат атрымае па заслугах. Але як успрымаецца людзьмі справядлівасць? Пра гэта мы пагаварылі з праваабаронцамі і псіхолагам, кажа дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі Вольга.
3: Ёсць у нас такое даследаванне пра тое, як беларусы, які прайшлі пра тое, што яны прайшлі, апынуліся за мяжой ці дзесьці яшчэ, успрымаюць справядлівасць. І было вось гэтае даследаванне, у якіх беларусы спытвалі, а што для вас справядлівасць? А як вы лічыце, яна можа быць дасягнута? А што гэта для вас увогуле там значыць? І ці сапраўды яна вам вельмі патрэбна? І там вельмі цікавыя адказы. Таму я магу сказаць, што для вельмі вялікай часткі людзей, якія прайшлі праз катаванні, рэпрэсіі, прымусовую дэпартацыю і так далей, вельмі важна, каб іх голас быў пачуты. І сярод беларусаў, і на міжнароднай арэне вельмі важна, каб гэта справядлівасць была ўстаноўлена. Прытым шмат хто з людзей разумее, што гэта не адбудзецца хутка, але гэтыя людзі вельмі хочуць зафіксаваць. Шмат для каго вельмі важна, каб калі гэта адбылося, ці калі гэта адбудзецца, гэтыя людзі мелі магчымасць на сваю рэабілітацыю, каб людзям аднавілі іх правы, каб людзі вернулі іх пенсіі, каб людзі вернулі іх сацыяльныя статусы і так далей. Гэта вельмі вялікі пласт. Яшчэ ёсць такі больш эмацыянальны пласт. Я калі дакументую кагосьці, часцяком людзям задаю пытанне напрыканцы ўжо. Што вы для сябе лічыце аднаўленнем справядлівасці менавіта ў адносінах да вас? І заўсёды чую вельмі розныя адказы. Вось адзін чалавек, які нават не верыў Бога. Ён сказаў, ведаеце, пасля таго, што я перажыў, я гатовы паверыць у Бога, нават гатовы папасці ў чысцілішча дзеля таго, каб потым падкідваць дровы ў той кацёл, дзе будуць тыя людзі, які з намі гэта зарабілі. Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плані, хочаць, каб жыльцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі там сфалтаваны, ці не былі расстраляныя, ці там не праходзілі праз біццё, або справядлівыя. Людзі хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручнікаў была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл. Вельмі, вельмі шмат, і людзі, я вам магу пацвердзіць, яны вельмі шмат на гэты конт і на гэты тэм разважаюць.
4: Павел Сапелка, праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы яшчэ ў 24-м, здаецца, годзе праводзілі апытанне сярод ахвяраў катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэта практычна тыя ж былыя палітзняволеныя і людзі, якія сутыкнуліся з катаваннямі. І мы запытались у іх, што такое справедлівасць у іх вызначэнні. І атрымлівалі вельмі часам нечаканыя адказы. Не вельмі нечаканыя, таму что мы прикладно уявляли, что такое сучасный человек, интеллигентный, демократичный, а практично все те, кто были нашими респондентами, вот это яны. И мы бачили отказы вельми разного кшталту. На первом месте были питания, связанные менавито с справедливостью, менавито с тем, как виновные понесли отказность, как працавали механизмы притягнения до отказности, как никто не застався
5: беспакараным.
4: Большасць з іх казалі пра тое, што яны, па-першае, чакаюць прабачэння ад дзяржавы і ад тых, хто быў датычны да іх катаванняў. І зараз, вось калі выйшлі ўжо некалькі соцень чалавек з вопытам шматгадового знаходжання ў месцах зняволення, то надышоў час яшчэ раз зрабіць тое ж даследаванне, каб вырашыць вось гэтае пытанне.
6: Іван, псіхолог.
0: Во-первых, кожен чалавек вызначае для сябе справедлівасці. Трэба вызначыць, як гэта будзе выглядаць менавіта ў дзеяннях, што трэба зрабіць, што будзе рабіцца, калі будзе справедлівасць. Гэта вельмі важна, бо кожны яе зразумее па-рознаму. Напрыклад, я чуў, калі ўсё будзе па закону, і ёсць іншы падыход, што нам не хопіць выбарчых столбоў. Калі мы прыедзем, ёсць розныя меркаванні пра справедлівасць. І вельмі важна, што калі чалавек думае пра нешта абстрактнае, даць вызначэнне гэтаму, што ты разумееш пад справедлівасцю. І калі ты даеш вызначэнне пад справедлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльная псіхалогія, што вызначае наша грамадства зараз як справедлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз важны запыт у грамадстве вельмі вялікі на справедлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, што справедлівасць мы кожны па-свойму вызначаем. І вельмі жорсткае пытанне, якое ніхто публічна не кажа, але ж мы кожны па-рознаму вызначаем справедлівасць. І нам прыйдзецца яшчэ дамаўляцца пра тое, што для нас справедлівасць. І калі ты бярэш любы абстрактны падыход да жыцця, трэба вызначаць, як гэта выглядае ў дзеянні. І я пакуль не бачу аднаго падыходу, напрыклад, у палітвязняў, як гэта будзе выглядаць. І таму гэта это вельмі добры падмурак для крызісаў, для праблем у грамадстве сацыяльных, калі мы будзем спрачацца за тое, што справедлівасць, і нам з гэтым прыйдзецца працаваць. Таму кожны хоча справедлівасць, але ж як гэта будзе выглядаць, я не ведаю.
2: Нагадаем, на канец чэрвеня 2026 года пададзеных праваабаронцаў у Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзілася 859 палітычных зняволеных, у тым ліку 117 жанчын. За чэрвень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 43 чалавек, а колькасць былых палітвязняў агулам склала 3867 чалавек.

0: Ліпень, лета, і ось питання. Як використати літній час для вивчення білоруської мови? З яких криниць користатися? Чи варто одразу шукати мовне осяроддя? Над такими де іншими питаннями порозважає блогер Василь Ятченко.
1: Ну, тут, що тичеться білорусів-білорусок, які, може, у школі його не вучили, як кажуть, проходили, так, то треба нещо узгадувати. Просто так почати глядіти, шукати нещо по білоруських хештегах, там, білоруський тік-ток, білоруси кажуть. Ось гэта мені подається, коли ви у любой соцсетці ось гэты хештег набереті у пошуку, одразу вам стільки накинеться, що только поспевай глядеть и запоминать и рогатать, потому что там и вельми смешно, и вельми добро. Вось, это такие, ну, трендовая история, коли можно вывучать белорусскую мову без некого напружения, и она вельми натурально будет увоходить. До того ж, есть разные подкасты на белорусской мове. Как там называется? Нечто про IT. Подкаст «Колосы под серпом IT». Могу блытать, але, ну, можно пошукать. Вось. Тобок на разную тему можно знайсти. Можно то пошукать белорусскую русскомовных стримеров, кому подобается, так само вы одразу будете глядеть то, что вы любите, так, стриминговые гэтые гульни, и выучать белорусскую мову. Можно, есть проект Белрыт, где огучка и переогучка на белорусской мове книг, вот, замежных письменников. Я так само там примал гэтым удзел, огучивал книги Говарда Филипса Лау Крафта, и там настолько гэта, под гэта лепей засынаць. Или вы вось едете куды-сьці на вакацыі, у техникуці, у самолёте, вось, вельмі добра гэта слухаць. Вось, таму таких шмат ёсць шляхоў.
2: А може у вашым архіве таксама ёсць карысныя відэаматэрыялы, якія створаныя менавіта для таго, каб дапамагчы гэтым пачаткоўцам?
1: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайце, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на одну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат. Тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўжо крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць. Таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок як у розных рэгіёнах Беларусі называюць дыван, ці той же самы дыван, ён можа быць і дыванам, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і посцілка, і пастілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дывана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён можа быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плод, напрыклад.
2: Заходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
1: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі, як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
2: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
1: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа нават онлайн, там чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнні беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну і без гэтага можна пачынаць. Калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
0: Василь Ятченко, беларускі блогер, які актыўна займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сеціве. Праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі ён дапамагае аўдыторыі пераадольваць моўны бар'ер і ўкараняць мову ў штодзённае жыццё.

0: раніца з рацією.
1: І вже 31 хвилина на 9 у Білорусі, на годину ранее у Польщі, а на білорусько-польським помежі облачная раніца з невеликими проясненнями. Днем еще больше облаков и опадки дождю прогнозуют синоптики. Каля 12 градусов на даденный момент, не шмат потепляє тягом дня, 14-15 максимально градусов тепла прогнозуют синоптики. Ветер заходний, 4 у порывах до 12 метров за секунду, атмосферный тиск ниже и за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 9 липня, четвер. У Белостоку стартує фестиваль «Усход культури іншої вимірення». У рамках фестивалю 9 липня у центрі ім'я Людвіка Заменгофа відкриється вистава Кристіни Чепкінавіч «Карлсен. Простори пам'яті і уявлення». Початок о 17 годині. А 17.30 у центрі ім'я Людвіка Заменгофа почнеться концерти дуету «Тугос». Гэта сустрэча голасу і тубы, дыхання і прасторы, сур'ёзнасці і гумару. Эва Грахоўская прыўносіць старажытныя вясковыя пісні, свой вопыт даследчыцы традыцыі і спіўны голас, які можа быць сырым, пяшчотным і праніклівым. Пётр Врубель вядзе тубу, трамбон ды іншыя медныя інструменты праз сферы эксперыментаў і выканання да джаза да класікі. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыцца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Ці можна адчуць мастацтва сярод асвяжальнай зелені? Пачынаючы з 9 ліпеня, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку стане гасцінай прасторай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серію інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Будзе можна пазнаёміцца з творамі такіх аўтараў, як Юліан Тувім, Ян Бжэхва і Корнель Макушыніскі. Таксама будуць прадстаўленыя тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегорз Каздэбка, Барбара Супіл, Зофія Станецкая. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчу правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная актрыса са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музея скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак о 11 гадзіне. Галерея імя Сінцінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Балеслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфіі ў Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця даваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшшя.

0: спіску супрацьдзяржаў удзельніц АБСЕ. Беларусь таксама прадстаўляе прамую ваенную пагрозу ў рэгіёне, адмовіўшыся ад няядзернага статусу і размясціўшы на сваёй тэрыторыі расійскія войскі. Акрамя таго, адзначаецца ўцягнутасць Беларусі ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асаблея таксама вітала дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў, уключаючы каардынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Ціханоўскай. Констатавана, што санкцыі застаюцца неабходным інструментам міжнароднага ціску і павінны падтрымлівацца пры неабходнасці ўзмацняцца да таго часу, пакуль не будуць дасягнуты рэальныя змены, уключаючы спыненне рэпрэсій і ўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асамблея вітала пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага суду ў дачыненні да Лукашэнкі. Палітычнае значэнне Гаагскай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і асобнай рэзалюцыі па Беларусі найперш заключаецца ў тым, што міжнародная ўвага да беларускай тэмы застаецца даволі высокай. Праблема Беларусі разглядаецца не як выключна ўнутраная справа краіны, а як частка больш шырокага еўрапейскага парадку бяспекі, правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў. Звычайна такія рэзалюцыі прымаюцца тады, калі ўдзельнікі асамблеі лічаць сітуацыю ў пэўнай краіне настолькі сур'ёзнай, каб вылучаць яе ў асобны дакумент. Для афіцыйнага Мінску гэта сігнал, што стаўленне да яго з боку еўрапейскіх дэпутатаў не змянілася. Такія дакументы будуць гучаць на ўсіх узроўнях як дадатковы аргумент у любых еўрапейскіх дыскусіях пра санкцыі, дыпламатычныя адносіны і супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Для беларускай грамадзянскай супольнасці гэта праява міжнароднай падтрымкі і прызнання таго, што яе пазіцыя гучыць і прымаецца на міжнароднай арэне. Вядома, што рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ не маюць абавязковай юрыдычнай сілы для дзяржаў-удзельніц і носяць пераважна палітычны характар. Аднак іх значэнне не варта недаацэньваць. Яны фармуюць міжнародны палітычны кантэкст, уплываюць на пазіцыі нацыянальных парламентаў і ўрадаў.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю па Беларусі. Палітуцікача Дмітрія Скіндзірава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, а ў канюкі запрашаюць на 20-ты паказ спектакля «Бежанцы 1915». Больш скажа Анна Шайкоўская праз 3,5 хвіліны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
2: И уже 29 хвилин на 10-ю, в Беларуси 29 на 9-ю, в Польше. А на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями, днем больше облаков и опадки дождю. Максимально днем синоптики прогнозуют 14-15 градусов тепла. Ветер заходний 4, але у порывах до 12 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Вечером и ночью облачно и опадки дождю, а температура плюс 12, плюс 13 градусов. Новини спорту на Радио Рація.
3: Спорт-экспресс. Главные події спортового життя Беларуси.
4: Вітаю, поважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў першым матчы першага раунду кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў МЛ Віцебск з буйным лікам 1-4 прайграў румынскай універсітэце з Краёва. МЛ стаў першым беларускім клубам, для якога дэбют у Лізі чэмпіёнаў абярнуўся разгромам. Намінальная хатняя гульня праходзіла ў Венгрыі. Адзіны гол у беларусаў на рахунку Валерыя Грамыкі, які класным ударам здалёк трапіў пад перакладзіну. Гэтак ён на 20-й хвіліне зраўняў лік. А перад тым румыны забілі хуткі гол на 4-й хвіліне, пасля на 24-й і 43-й забілі два галы у сумнеўных пенальці і паставілі кропку ў ліку на 94-й хвіліне. Перад матчам украінскі абаронца румынскай каманды Александр Раманчук не стаў ціснуць рукі гульцам віцебскага МЛ. У выніку украінец аддаў галівы пас і зарабіў адзін з карных удараў. Так само у Лізі чэмпіёнаў казахскі Кайрат Александра Мартыновіча выйграў у чарнагорскай суцескі з лікам 2-1. Беларускі абаронца правёў першы тайм, пасля чаго быў заменены. І ў Лізі канферэнцыі азербайджанская Зіра з лікам 3-0 перамагла грузінскі Тарпеда з Кутаісі. Беларускі форвард Зіры Ягор Багамольскі выйшаў на 72-й хвіліне пры ліку 3-0. Некалькі цікавостак з мундыяля. Пераможны гол на 90-й плюс другой дададзенай хвіліне аргентынскага паўабаронцы Энца Фернандеса ў браму Егіпта стаў 3000-ым у гісторыі чэмпіянатаў свету. А вось 26-гадовы брамнік Егіпта Мустафа Шабейр, які адбіў пенальці ад Ліянеля Месі, стаў 4-ым брамнікам у гісторыі, які адбіў два пенальці ў адным розыгрышы чэмпіянату свету. Раней гэта ўдавалася палякам Яну Тамашэўскаму і Войцеху Шчэнснаму, а таксама амерыканцу Брэду Фрыдэлю. 6 з 7 еўрапейскіх зборных прабіліся ў чвэрцьфінал турніра. Напрыклад, Швейцарыя ўпершыню з 1954 года дайшла да гэтага этапу турніру, які распачнецца ўжо сёння ўвечары матчам Францыя-Марока а 22 гадзіне па польскім часе і а 23 па беларускім. 8 ліпеня адбылося лёсаванне асноўнага раўнда Лігі чэмпіёнаў па футзале. Сталіца трапіла ў групу 1, дзе яе супернікамі стануць Спортынг Партугалія, Алмісіум Харватыя, Этуаль Лавалуус Францыя. Матчы з удзелам сталіцы пройдуць у Харватыі. Нагадаем, асноўны раўнд Лігі чэмпіёнаў 2026-27 адбудзецца з 27 кастрычніка па 1 лістапада. Адзначым, Спортынг з'яўляецца дзейным уладальнікам трафея, а Этуаль Лавалуус заняў 4 месца ў фінале 4. У наступны раунд выйдуць тры лепшыя каманды квартэта. Нападаючая зборнай Беларусі па валейболі Ганна Клімец падпісала кантракт з амерыканскім Каламбусам з вышэйшага дывізіёну чэмпіянату США па валейболі. У сезоне 2025-26 гадоў каманда заняла 8 месца ў чэмпіянаце з 8. Папярэдні год беларуска правяла ў турэцкім клубе Ільбанк СК з вышэйшага дывізіёна Турцыі. Раней Ганна выступала і ў Роме, у другім дывізіёне чэмпіянату Італіі. Клімец стала першай беларускай, якая перайшла ў клуб з вышэйшага дывізіёна чэмпіянату США. Беларуска Паліна Конрад заваявала залаты медаль моладзевага чэмпіянату Еўропы па веласпорце ў нямецкім Котбусе. У гонцы з выбываннем спартоўка стартавала 4-й, але потым змагла перамагчы. Срэбра ў дысцыпліне заваявала прадстаўніца Італіі Аніта Байма, бронза дасталася швайцарцы Ларэне Леў. Сербский теннисист Новак Джокович, номер 8 сусветного рейтингу ATP, вышел у полуфинал Уимблдона. У матча 1/4 финала 39-годовый серб перемог 25-годового канадца Феликса Ожеальясима, 4-й номер рейтингу, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Матч должился 5 годин и 15 хвилин. Это самый протяглый четвертьфинал в истории Уимблдона. Попередний рекорд належал Райнеру Шутлеру и Арно Клеману. В 2008 году их матч должился 5 годин 12 хвилин. Разом с тем Джокович стал 3-м гульцом у открытую эру, который вышел у 15 полуфиналов у одиночном разряде мужчинских турниров Великого Шлему на одном конкретном мейджоре. После Роджера Федерера на Australian Open и Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос. Так само он сгулял свой 50-й 5-сетовый матч на турнирах Великого Шлему. Это найлепший показчик сярод усіх гульцов у открытую эру сярод мужчин. Акрамя того, Новак у 39 годов и 38 дзён стал другим самым узростовым теннисистом, які дайшов до полуфиналу у Уимблдона. Заступивши только Кену Роузаулу, який мел 39 годов и 234 дні у 1974 годе. У полуфинале травяного мейджора Джокович згуляє супрац першої ракетки ATP Яніка Сінера. Міжнародний олімпійський комітет на посіджені виконкама обновив програму зимових гульняв 2030 года у французьких Альпах. З яє виключено лижне двухбор'я, одночасово у програму включено синхронне катання у форматі Синхро 9. Лижне двухбор'я присутнічало у олімпійській програмі з самої першої зимової олімпіади 1924 года у Шамані. Однак стратило місце за неодповідності 14 показчикам популярності. Місце, що визволилося, зайняло синхронне катання. Це командна дисципліна. Дисципліна фігурного катання, у якої на льот виходять 9 спартовців одночасово. Так само у програму цієї олімпіади буде додадена одиночна змішана естафета. Дисципліна проводиться на чемпіонатах світу по біатлоні з 2019 года. В гонку бігуть 2 спартовці – мужчина і жінчина. ФІФА і УЄФА, не глядячи на те, що Міжнародний олімпійський комітет повідомив про часове скасування рекомендацій по відхиленню російських спортовців і команд, не мають наміру в ближайший час вертати російські клуби і національні збірні до своїх турнірів. Нагадаємо, російські футбольні клуби і збірні були відхилені від міжнародних спаборництв після початку повномасштабної війни супроти України. ФІФА відреагувала на рішення МАК про часове скасування рекомендацій по відхиленню російських спортовців і команд, заявивши, що прийняли довідку. Рашення МАК. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй у чацвер. Беларусь двойчы згадваецца ў выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па выніках сесіі, якая учора закончылася ў Газе. Адразу дзве рэзалюцыі, прысвечаныя беларускай тэматыцы, увайшлі ў

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыё Рацыя.
3: А што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Прэзідэнты Польшчы і Украіны правялі сустрэчу ў Анкары. Міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. Так Александра Мамаева кажа пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі. А на Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Больш скажа Анна Шайкоўская ў навінах прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 3 лютага 1974 года. Звыш 30 гадоў свайго маладога жыцця прысвяціла пані Надзя Савіцкая навучанню і выхаванню сялянскіх дзяцей. «Час так нябачна плыве», кажа настаўніца. Працаваць у школе ў Трасцянцы Гайнаўскага павету пачынала я яшчэ перад другой сусветнай вайной. Вучыць дзяцей не перасталі нават у вайну. Супольна з дырэктарам Андрэем Івановичам Сергеюком арганізавалі мы падпольнае навучанне. Пасля вайны вяла я заняткі з вучнямі першых 4 класаў, навучала іх між іншым беларускай мове. У 1957 годзе ездзіла я нават на курс для настаўнікаў беларускай мовы ў Польшчы, які быў арганізаваны ў Мінску. З тае пары беларуская і руская мовы сталі маімі асноўнымі прадметамі навучання. Назаўсёды запомнілі сваю першую настаўніцу трасцянскія школьнікі. Яна вучыла іх ставіць першыя літары. Многія выхаванкі пані Надзі Савіцкай не забываюць пра яе. Некаторыя з іх наведваюць сваю настаўніцу дома, пішуць да яе пісьмы, віншуюць з імянінамі ці з днём нараджэння. Пані Надзя Савіцкая ўлюбёна ў сваю прафесію. Перад вайною давялося ёй здабываць адукацыю. Перажыла шмат гора і нястачы, мо іменна таму такая яна чуллівая да вясковага дзіцяці. Дарагія ёй усе дзеці, іх клопаты і шчаслівыя ўсмешкі. Яна кожнаму заўсёды дапаможа, параіць, як зрабіць найлепш. Уся моладзь шануе і паважае яе. Лёс свой пані Надзя Савіцкая непарыўна звязала з жыццём вёскі Трасцянка, з яе працавітымі, з адкрытымі сэрцамі жыхарамі. Сёння на гаспадарцы патрэбны трактар. Сяляне, якія маюць уласныя трактары і іншыя сельскагаспадарчыя машыны, могуць хутчэй і спраўней выканаць працу на сваёй зямлі. Ды не кожны гаспадар можа купіць трактар. Часта і такія галасы чуюцца. Навошта мне трактар, я і без яго спраўлюся на гаспадарцы, колькі ў мяне там зямлі. У чым рэч, аднак? Рэч у тым, каб у 20-м стагоддзі гаспадарка была механізаваная. Навошта трымаць, напрыклад, тройку коней, карміць іх аўсом, калі можна прадаць іх і купіць трактар? Трактар аўса не есць, а нафту. Каня можна трымаць толькі для таго, каб паехаць у горад. Можна, аднак, купіць фіят ці шкоду і імі паехаць у горад. Тады людзі пазайздросцяць. Ды на гэта можа дазволіць сабе толькі такі гаспадар, які ўмее сапраўды гаспадарыць, які жыве не так, абы было, што есць, але так, каб з гаспадаркі мець даход. Напісаў Васіль Асеннік. Сідра. Асада на Сакольшчыне, якая налічвае каля тысячы жыхароў. Ёсць тут гміна, гмінная спаўдзельня, спаўдзельчы банк, цэнтр аховы здароўя і іншыя ўстановы. Была некалі ў сідры сушарня бульбы, але нешта вельмі часта яна псавалася, і ў канцы 73 года яе ліквідавалі, а на тым месцы зрабілі мяшальню трасцівых паш. Не так давно яшчэ крамы і склады ГЭСу змяшчаліся ў старых будынках, а бюро ГЭС працавала ў пакінутай хаце. Не было пякарні, дык хлеб ГЭС прывозілі з далёкай Саколкі. Бывала часта так, што хлеба прывезлі мала, або быў ён чэрствы. Цяпер вось ГЭС у Сідры пабудаваў уласную пякарню і свежага хлеба ды булак жыхары маюць удосталь. Пабудавалі таксама гандлёвыя павільёны, бюро для гміннай самапомачы, купальны басейн.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Еней на хвалях беларускага радіо Рацыя. Вітаю усіх, хто можа толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я абяцаў пра бессонныя ночы расказваць і пра тое, што гэта насамрэч не так проста і не так бескрыўдна. Сапраўды, некаторыя лічаць, што адна бессонная ноч не здольная там прычыніць сур'ёзную шкоду арганізму. Ну, можа і так, канешне. Але часцей за ўсё недахоп сну спрабуюць кампенсаваць моцнай кавай, так? Працяглым адпачынкам у выходныя, так? Аднак сучасныя даследаванні паказваюць, што наступствы могуць быць значна больш сур'ёзнымі, чым здаецца. Згодна з новым навуковым наглядам, нават кароткачасовае пазбаўленне сну запускае ў галаўным мозгу працэсы, якія нагадваюць раннія змены, характэрныя для хваробы Альцгеймера. Даследчыкі адзначаюць, што гаворка ідзе не проста пра пачуццё стомленасці, а пра біялагічныя змены, якія закранаюць структуру і функцыі нервовай тканіны. Група навукоўцаў з універсітэта Ібадана прааналізавала вынікі даследаванняў, апублікаваных за апошнія 25 гадоў. У агляд увайшлі сотні навуковых прац з удзелам людзей і лабараторных жывёлаў. Аўтары прыйшлі да высновы, што хранічнае недасыпанне прыводзіць да змен у працы мозгу, якія могуць павышаць рызыку развіцця нейрадэгенератыўных захворванняў. Ну, як вядома, падчас глыбокага сну мозг актыўна апрацоўвае інфармацыю, атрыманую за дзень. Адмысловую ролю ў гэтым працэсе гуляе гіпакамп, вобласць, якая адказвае за фармаванне новых успамінаў. Менавіта ў гэты перыяд гіпакамп генеруе кароткія электрычныя імпульсы, дзякуючы якім нядаўнія падзеі шматкроць прайграюцца і замацоўваюцца ў доўгачасовай памяці. Калі чалавек не спіць, гэты механізм парушаецца, а атрыманая інфармацыя запамінаецца значна горш. Адной з найбольш трывожных высноваў даследавання стала выяўленне павышэння ўзроўню бета-амілоіду пасля працяглага дня спання. Пасля прыкладна 31 гадзіны без сну у здаровых людзей канцэнтрацыя гэтага бялку павялічвалася прыкладна на 5%. Асабліва прыкметнымі змены былі ў гіпакампе і таламусе, участках мозгу, якія найбольш уразлівыя пры хваробе Альцгеймера. Бета-амілоід здольны ўтвараць шчыльныя скапленні, якія парушаюць сувязь паміж нервовымі клеткамі, і менавіта такія адклады лічацца адной з характэрных прыкмет дэменцыі. Даследчыкі таксама выявілі, што недахоп сну адбіваецца на фізічным стане нервовых клетак. Пры працяглым няспанні пагаршаецца перадача сігналаў паміж нейронамі. Падчас сну актывізуецца глімфатычная сістэма, натуральны механізм ачышчэння галаўнога мозгу. У гэты перыяд міжклеткавыя прасторы пашыраюцца, дазваляючы спіннамазгавой вадкасці выводзіць прадукты абмену, уключаючы той самы бета-амілоід і тау-бялок. Калі чалавек рэгулярна не дасыпае, працэс ачышчэння парушаецца, а шкодныя рэчывы пачынаюць назапашвацца. Гэта суправаджаецца актывацыяй імунных клетак мозгу і развіццём хранічнага запалення, якое навукоўцы звязваюць з паскораным старэннем нервовай сістэмы і пагаршэннем когнітыўных функцый. Аўтары агляду адзначаюць яшчэ адзін цікавы факт. Недасыпанне не толькі пагаршае памяць, але і павялічвае верагоднасць з'яўлення ілжывых успамінаў. Вось гэта сапраўды цікава. З-за парушэння ў працы гіпакампа мозг можа запаўняць прабелы выдуманымі дэталямі. У выніку чалавек бывае цалкам упэўнены ў падзеях, якія ніколі не адбываліся, ці змешвае рэальныя успаміны там з розных дзён. Даследчыкі звяртаюць увагу, што рэгулярнае недасыпанне асабліва небяспечна ў падлеткавым і маладым узросце, калі галаўны мозг працягвае актыўна развівацца. Ну, вядома ж, пасля там адзінкавай бяссоннай ночы мозг здольны аднавіцца, але ўсё ж такі вось шматгадовы, хранічны дэфіцыт сну істотна павялічвае рызыку узроставых парушэнняў. Ну, што тут сказаць? Тут нават і каментаваць нема чаго, так? А пра мозг і пра кагнітыўныя здольнасці мы яшчэ пагаворым. Вось у наступнай гадзіне даведаецеся, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў, можа, кагосьці гэта таксама здзівіць.

познай нас, отчинить брамы

Юра Нестеренко на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах вядома ж парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Святлана Алексеевич і Аліс Бялецкі падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. У Беларусі надалей працягваюцца жорсткі дзяржаўны тэрор і сістэмныя рэпрэсіі. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Караю прызнаў нястачу рабочых рук і прапанаваў завесці кадры з Узбекістана. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

Скрябін на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 9 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо ідуць выходныя, здароўе спатрэбіцца. Алесь Дубавец тут. Ну і што тычыцца музыкі, тут яшчэ экстрім, таксама Уліс, Далі, Том Петті і рады іншыя. Ну і, як абяцаў, хвілінак праз 12-13 даведаецеся, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў. Навукоўцы высветлілі, як разумовыя здольнасці чалавека вось пераходзяць у найбольш актыўную стадыю. Кагосьці можа гэта інфармацыя здзівіць, а кагосьці можа і не здзівіць.

Эх, знакамітая вядомая песня «Уліс», «Вода з вытокаў ракі» на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Калісьці, я памятаю, недзе ў некіх выданнях музычных, калісьці іх было шмат, гэтых выданняў музычных, іх называлі «Уліс», называлі беларускім «Юту». Ну, штосьці ў гэтым ёсць, сапраўды. Але я не пра гэта, я пра тое, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў, менавіта пра гэта я абяцаў вам расказаць, кагосьці можа здзівіць нават. Ну, сапраўды, ёсць людзі, я не ведаю, колькі тых, можа, многія, можа, не многія, але, ну, некаторая колькасць, я ўпэўнены, мяркуюць, што пасля 30 гадоў чалавек пачынае губляць свае лепшыя якасці, аднак новыя даследаванні паказваюць, што гэта ўяўленне не адпавядае рэчаіснасці, пра гэта піша выданне Daily Mail. Калі ласка. Даследчыкі прыйшлі да высновы, што максімальнага ўзроўню псіхалагічнага развіцця людзі дасягаюць прыкладна ў 55-60 гадоў. О, ну калі дажываюць. Па іх меркаванні, па меркаванні даследчыкаў, назапашаны жыццёвы досвед, веды і эмацыйная ўстойлівасць кампенсуюць магчымае паніжэнне хуткасці апрацоўкі інфармацыі. Аўтары працы называюць гэты перыяд узростам найвышэйшай псіхалагічнай сталасці. Вось. Пры гэтым навукоўцы адзначаюць, што кар'ернае і прафесійнае дасягненне чалавека часцей за ўсё дасягаюць максімуму менавіта ва ўзросце 55-60 гадоў. На іх думку, гэта супадае з перыядам найвышэйшага развіцця важных якасцяў, якія вызначаюць здольнасць эфектыўна дзейнічаць і прымаць рашэнні. У ходзе даследавання навукоўцы з заходне-аўстралійскага ўніверсітэта правялі аналіз вялікай колькасці навуковых публікацый, прысвечаных таму, і як розныя здольнасці чалавека змяняюцца цягам жыцця. І яны вызначылі 9 ключавых паказчыкаў, якія, на думку даследчыкаў, звязаны з паспяховасцю ў паўсядзённым жыцці, у тым ліку лагічнае мысленне, аб'ём слоўнікавага запасу, ўзровень ведаў, працоўная памяць, хуткасць апрацоўкі інфармацыі, ну і штосьці там яшчэ. Даследчыкі таксама ўключылі ў аналіз асабістыя характарыстыкі, у тым ліку добрасумленнасць, якая адлюстроўвае арганізаванасць, адказнасць і самадысцыпліну, а таксама эмацыйную ўстойлівасць, здольнасць захоўваць самавалоданне ў стрэсавых абставінах. Усе гэтыя параметры навукоўцы аб'ядналі ў адзіны паказчык, названы індэксам кагнітыўна-асобаснага функцыянавання. У той жа час навукоўцы высветлілі, што шэраг якасцяў у тым ліку слоўнікавы запас, фінансавая граматнасць, эмацыйны інтэлект, адказнасць і эмацыйная ўстойлівасць наадварот працягваюць развівацца ў чалавека з узростам. Пасля аб'яднання ўсіх паказчыкаў даследчыкі прыйшлі да высновы, што агульны ўзровень псіхалагічнага функцыянавання дасягае максімуму прыкладна вось у тыя самыя 55-60 гадоў. Навукоўцы адзначылі, што нягледзячы на паступовае скарачэнне аб'ёму мозгу, якое пачынаецца прыкладна пасля 30 гадоў, іншыя асаблівасці працы нервовай сістэмы здольныя часткова кампенсаваць узроставыя змены. Вось. Таму, канешне, добра было б гэта расказваць працадаўцам. Вы ведаеце шмат працадаўцаў, якія вельмі ахвотна бяруць людзей у 55-60 гадоў на працу. Вось я, напрыклад, ну, не вельмі шмат такіх працадаўцаў веду, але ёсць, але яны ёсць, сапраўды. Таму варта, канешне, перагледзець, так, вельмі сур'ёзна перагледзець вось стаўленне да людзей ва ўсіх сэнсах дасведчанных.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщі.
3: Европарламент подтвердил поддержку Украины на шаговый развяз, але осудил решение Зеленского об УПА. Былый керовник Гомеля узначает свободную экономичную зону Гомеля-Ратон. В Варшаве отбудется новый Неймфест.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европарламент принял резолюцию, якая закликает до конструктивного обмеркования европейской интеграции Украины с уликом стратегичных интересов Евразвязу. У приватности Европарламент отзначил реформаторские намагания Украины на фоне войны, что протягивается, и закликал уличивать динамику Украины в кандидатках на уступление, покольки Россия спробует подорвать громадскую поддержку сябровства у Евразвязу. При этом Европарламент ухвалил поправку, якой раскритик рашэнне прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага назваць вайсковае падраздзяленне ў гонар герояў УПА. У тэксце рэзалюцыі Еўрапарламент выказаў шкадаванне з нагоды нядаўнай непатрэбнай і несправакаванай эскалацыі з боку прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага ў выглядзе перайменавання элітнага вайсковага падраздзялення ўзброеных сілаў Украіны ў гонар герояў украінскай паўстанцкай арміі. Цытата. Еўрапарламент выказвае шкадаванне з прычыны грэбання чуласці і балючасці гэтага пытання для Польшчы ў сувязі, як ацэньваецца дзясяткамі тысяч ахвяраў УПА, у прыватнасці ўлічваючы непахісную падтрымку Польшчы і Украіны ў яе барацьбе з расійскай агрэсіяй, і лічыць гэта рашэнне тым, што падрывае добрасуседскія адносіны і папярэднія намаганні, накіраваныя на развязанне нявырашаных і балючых аспектаў двухбаковых гістарычных адносінаў у духу сапраўднага і шчырага прымірэння, гаворыцца ў рэзалюцыі. Еўрапарламент заклікаў бакі да дэскалацыі і аднаўлення шчырых намаганняў, накіраваных на прымірэнне, адзначаецца ў прынятым дакуменце. Як паведамляе РМФ-24, зацверджаная папраўка стала кампрамісным варыянтам, яе па ўзгадненні з аўтарам дакладу з Нямеччыны Міхаэлем Галерам унёс польскі депутат ад Еўрапейскай народнай партыі Андрэй Галіцкі. Дзякуючы гэтаму былі адхіленыя папраўкі аўтарства еўрадэпутатаў ад былой кіруючай партыі Польшчы «Права і справядлівасць» з больш жорсткімі фармулёўкамі. У іх, між іншым, было патрабаванне звязаць магчымасць уступлення Украіны ў Еўразвяз з урэгуляваннем гістарычных спрэчак адносна этнічных чыстак на Валыні. Совет министров Беларуси призначил колишнего старшиню Гомельского гарвыканкама Владимира Привалова керовником державной установы администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Как выникает из опубликованной постановы на национальном правовым интернет-портале Беларуси, этим же решением с посады керовника администрации СЭЗ звольнили Дмитрия Лебедя. 16 червня выдание флагшток со посылкой на границу связан з выканаўчай уладай паведаміла аб затрыманні колішняга старшыні гомельскага гарвыканкаму Владзіміра Прывалава паводле падазрэнняў у махінацыях з перапродажам кватэраў. Згодна з інфармацыяй выдання, ён пэўны час быў у гомельскім следчым ізалятары, а цяпер можа быць вызвалены з падпіскай аб нявыездзе. 18 чэрвеня ў следчым камітэце зняпраўдзілі крымінальны пераслед былога старшыні гомельскага гарвыканкаму і заявілі аб заведзенні справы паводле артыкула «Паклёп» Крымінальнага кодэксу Беларусі. Цяпер вядуць следчыя дзеянні для вызначэння асобаў, датычных да стварэння фэйку і публічнага распаўсюду ільжывай інфармацыі. Уладзімір Прывалаў кіраваў Гомелем з 2022 году. Сёлета ў траўні Аляксандр Лукашэнка узгадніў прызначэнне Руслана Пархамовіча на пасаду старшыні гомельскага гарвыканкаму. 18 ліпеня ў Варшаве адбудзецца No Name Fest. Яго выступоўцамі стануць артысты, якія толькі пачынаюць свой творчы шлях. Сярод іх украінцы, беларусы, палякі, а таксама прадстаўнікі іншых краінаў. Пра канцэпцыю івенту распавяла суарганізатарка імпрэзы Анастасія Меншыкава.
4: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути допоможе цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески. Бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
3: Уваходи на варшавський No Name Fest буде вольним. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 9 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Фолс Гарен, Дар'я Завялу, Фолс, Акута ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Falls на хвалях белорусских радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционно нагадаю про надворье, бо самый час для гэтага, а сёння ў дзень тут на белорусско-польским помежжи пахмурно с прояснениями, месцами дажджы, магчымы навальніцы, температура паветра от 14 до 17 тепла, ветер заходний и паўночна-заходний умераны, при навальніцах парывісты, атмасферный тиск ніжэй за норму.

Тела в нахвалях беларускага радыё Рацыя. А я традыцыйна маю час, каб зрабіць анонс праграмы «Кола дзён з барадой», праграмы, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадываю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Лі Хэзлвуд, Джимі Хендрыкс, а таксама гурты ACDC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: барадой.
1: Привітанне, шановнае спадарства. Сёння 9 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Лі Хэзлвуд, Джимі Хендрикс, а таксама гурты AC/DC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся. 9 ліпеня 1929-го нарадзіўся Бартон Лі Хэзлвуд, амерыканскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсер. Лі Хэзлвуда можна назваць адным з харызматычных рэфарматараў сучаснай музыкі. Ён, часткова ў суаўтарстве з Нэнсі Сінатрай, дачкой Френка Сінатры, напісаў такія хіты, як «These Boots Are Made For Walking», «Something Stupid», «Summer Wine», «Some Velvet Morning» ды іншыя, на якія існуе мноства кавер-версій. Акурат месяц таму мы слухалі «These Boots Are Made For Walking», але ў выкананні Нэнсі Сінатры. Зараз прапаную паслухаць у выкананні Лі Хэзлвуда.

0: This is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested.
1: Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Бон Скотт, поўнае імя Роналд Белфорд Скотт, аўстралійскі рок-музыка і аўтар песень шатландскага паходжання, які праславіўся ў якасці вакаліста і фронтмена гурта AC/DC. Займае першае месца ў спісе 100 найвялікшых фронтменаў усіх часоў па версіі брытанскага часопіса Classic Rock. На чале AC/DC Скотт праявіў сябе паводле некаторых музычных крытыкаў як самы харызматычны вакаліст з усіх, якіх калі-небудзь бачыла Аўстралія. Yeah.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 9 липеня 1947-го нарадзіўся Мітч Мітчелл, сапраўднае імя Джон Мітчелл, ангельскі ударнік і прадзюсар, найбольш вядомы як барабаншчык The Jimi Hendrix Experience, займае сёмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. The Jimi Hendrix Experience – брытанска-амерыканскі рок-гурт, вядомы дзякуючы гітарнаму гучанню, наватарскім ідэям і папулярным песням. Цэнтральная фігура каманды – Джимі Хендрикс, яе стваральнік, лідар і аўтар большасці песень. Калектыў эксперыментаваў з гучаннем, стварыўшы цэлы напрамак у рок-музыцы, а Джимі Хендрикс вывеў гітару на іншы ўзровень. У 92-м годзе The Jimi Hendrix Experience былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Пітер Марк Сенклер Алмонд, ці проста Марк Алмонд, ангельскі спявак і музыка, найбольш вядомы ў якасці паловы электроннага поп-дуэта «Soft Cell». З 84-го года выступае сольна, перыядычна запісваючыся ў розных праектах. Што тычыцца «Soft Cell», дык гэты дуэт Марка Алмонда і Дэвіда Бола меў велізарную папулярнасць у пачатку 80-х гадоў і шмат у чым паўплываў на наступнае пакаленне музыкаў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 ліпеня 1959 нарадзіўся Джым Керр, шатландскі спявак, кампазітар, саліст гурта Simple Minds. Гэты калектыў на працягу 80-х гадоў эвалюцыянаваў ад гучання ў духу новай хвалі да эпічнага стадыённага року. Іх самым буйным хітом была песня Don't You Forget About Me, што ўпершыню прагучала ў фільме Клуб сняданак і заняла першы радок у поп-чартах США. Усяго з 79-го года Simple Minds прадалі больш за 40 мільёнаў копій сваіх альбомаў. We'll be right back.

9 ліпеня 1975-го нарадзіўся Джек Уайт, сапраўднае імя Джон Энтоні Гіліс, амерыканскі рок-музыка, спявак, аўтар песень, прадзюсер, мультыінструменталіст ды акцёр, які найбольшую вядомасць атрымаў як лідар гурта The White Stripes. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Джека Уайта на 17-м месцы ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Про резолюции да международные декларации сегодня будем гутарить в нашем эфире, а так само про уплывы культуры. Такие темы напереди. Запрошаю вас на программу по-белоруску «Тут у Лады Гриневские».
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: З міжнародных акцентов починаем. Парламентская ассамблея БСЕ на этом тыдні проходила у Газе. Там гучали важные белорусские акценты. Демократичные силы домагались, как ассамблея приняла жорсткую резолюцию супраць режиму Александра Лукашенко. У той часик делегация Менска. Белорусские чиновники там так само были. Спробовали аспрэчыць гэты документ. Мовляв, ніяких порушений у правов человека у Беларуси нема. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
5: Гэта у нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, удзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта ў працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены, і мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна в першую чергу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
6: праходзіла. Сімвалічнае месца, так.
5: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідэрландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унясення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозненне ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпроста не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праект рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўнай, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей, далей, далей. І гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія правы парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем. Вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе ўказваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербия, Турция и с одним из представников делегации Сполучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу «За демократичну Білорусь» утворила 35 депутатів, і з гэта колькасць зараз підписується все більше, більше, більше. Ну, ось вам розниця, да? Ось там 4-5 країн, у них є контакти, а у нас підписалися більше за уже там, кольки, 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуації у Білорусі.
7: Артём, ось ти опередив трошечки моє питання, поскольку сапраўды парламентская асамблея БСЕ унікальная тым, што і чым яна адрозніваецца ад пары, Беларусі няма у пары абсалютна, а вось, напрыклад, у парламентской асамблеі АБСЕ ёсць две делегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі. З Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, ось я хацеў, ведаеш, пажартаваць у эфіры, можа акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы за дэмакратычную Беларусь, але відавочна не, рыторыка іхняя была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, калі ласка, вось распавядзі нам.
5: Я трошкі распавёў, да, што ніякіх правоў чалавека, парушэнню правоў чалавека ў Беларусі няма, што ў Беларусі выконваюцца права на труд, на сацыяльную дапамогу.
7: Але скажы, Граска, яны з гэтым выступалі на нейкіх, з нейкіх трыбунаў выступалі, бо ведаеш,
5: на пленарным паседжанні, так, у іх ёсць.
7: Так шмат багатай інфармацыі міжнародных арганізацый зафіксавана, і вось тут выходзіць цётка і дзядзька з Менску і гаворыць, што ў нас парушэнню правоў чалавека ніякіх няма. Ну, гэта ж троху смешна, гэта ж троху іншая рэчаіснасць.
5: Смешна, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзяць такія дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнняў правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну. Падмяняюць как, паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. Такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль на крок.
4: Толькі правяраю, што таксама ў рамках АБСЕ паўстала міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь. Увайшлі дэпутаты з 20 краінаў свету. Яна будзе на пастаяннай аснове прасоўваць беларускую павестку ў АБСЕ.
0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Да іншых тэмаў зараз. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыжа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, атрываецца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Экраэфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага скавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
9: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца, ну хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
8: Таксама мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні, у недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвід прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвід не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвід.
9: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва Ўкраіне, ў 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна каротка пра галоўнае, далей таксама ў нашым эфіры.
3: Медыя. Навіны адным радком.
9: 26 гадоў таму знік Дмітрый Завадскі, відэаоператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
4: Дмитрию Завадскому було тільки 27 годів. 27 листопада 2003 года суд Фрунзенського району білоруської столиці прийняв рішення о признанні зниклого журналіста померлим. Однак тіло Дмитрия Завадського до гэтага не знойдзене. До гэтага часу не высветленае, хто замовіў забойства беларускага журналіста і дзе ён пахаваны. Родная Дмитрия Завадскага і дэмакратычная супольнасць лічыць яго знікнення справай рук эскадрона смерць. Чым ахвярамі раней сталі палітыкі Віктор Ганчар, Юрый Захарэнка і бізнасовец Анатоль Красоўскі. Расследаванне іхняга знікнення таксама не дало вынікаў. Алесь Бяляцкі і Светлана Алексіевіч падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы ініцыятыву стварыць беларускі універсітэт высокага ўзроўню, сфарміравалі супольнасць з паўсотні экспертаў, шукаюць падтрымкі ініцыятыве. У спісе прыхільнікаў ідэі з'яўляюцца ўсё больш гучных імёнаў. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі далучыўся да падпісанту адкрытага ліста за стварэнне беларускага даследчага універсітэту імя Стафія Валовіча. Паведамілі ініцыятары стварэння гэтага універсітэту. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня. Суседнія краіны Еўрасаюзу сведчыць праведзеная позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў альбо 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у Еўразаюз праз Беларусь, таму што нібыта туды іх паклікалі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: А далей з вами разам павідаем у госцю. Беларусам не лепш, не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропі, прыгадалі ў гутарму кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаваннях пра становішча творцаў у выгнанні, якую прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? Запрашаю на размову.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Награя толькі, у Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання бяспечных прастораў для мастакоў, дзеючаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе, а пасля дыскусія з мастакамі і арганізатарамі, якія працуюць з гэтай тэмай. Сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.
7: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропі. Між іншым, Рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
10: Так, добры дзень.
7: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
10: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
7: Марыя, казалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
10: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі. У нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць Art Power Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае наша дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія проекты. Тому не, я б так не сказала. Ну і ось, коли казати про тему нашої гутарки культурницької міграції, то ми не одні такі у європейському контексті. В Європі намного більш гаротних людей, ніж ми, яким складаній тут, яким складаній інтегруватися, яким складаній позбиватися від своїх коренів і від свого нікого походження, тому що ми все ж таки білоруси, ми європейці, у нас білий колір скури, светлые очи, нас внешне не отрознить от некого поляка и от немца. Тому я б не сказала, что мы вельми гаротные в таким контексте.
11: Только гэты фактор уплывает на то, что белорусы, скажем так, уписываются в европейское грамадство. Ну, больше, напевно, белорусская культура, так само европейская, и контекст, в котором мы жили у Беларуси, ну и так само, для кого мы походим, так само, мне кажется, больше европейские.
10: Менавіта так. И справа в том, что ранее, когда мы жили у Беларуси, этот европейский контекст для нас был обмежеванный. У нас были достаточно обмежеванные связи с Европой. Завсёды было складано белорусам отримать визу в Евразвяз. Это треба было завсёды сделать некий вельми великий крок, вельми шмат намагання для того, как кудысьці поехать, что-то побачить. Особливо, когда идет говорка про некие творчие, працовные контакты. Теперь же мы эти контакты маем, коли ласка, они на вокал. Мне подается, что для нас это вельми великая махчимость уключаться, показывать себе, расповедать про себе, тому что, как мы мало ведали про Европу, про наших соседей, навод про Украину, про Литву, Латвию, так и яны про нас мало ведали. А теперь это такой момент встречи, момент знакомства больше близкого, больше некого креативного. Это возможность попрацовать разом, это возможность творить новые речи, новые проекты на совместном культурническом неким таким подмурку. А подмурок, который можно лечить совместно европейским. Вот, например, я на минулом тыдне была в Лондоне, и там у Виктории и Альберт Мюзеем, у одной из залов, присвеченной европейской культуре, побачила абсолютно выпадково наш слуцкий пояс. Он был вироблены не у Слуцку, он был вироблены на польской территории, але разом с тем это наш так самый здобыток, який мы можем бачить у абсолютно далекой от Беларуси краине, у абсолютно далеким от Беларуси контексте, але мы с частинкой, такой вот дробиночкой, дробницей присутничаем и там. Тому мне подается, что для нас это такий момент знакомства с іншими, расповед про нас самих, але и знакомство с самими собой. Потому что мы про себе так само, белорусы, про себе, как европейскую нацию, мало задумываем.
11: Слухайте, цікаву такую речь сказали. Я зараз задумався над гэтым питанням, бо раней оно неяк так упускалося до мене. Тобто ви лічите, що Білорусь, скажем так, більш замкнутая була до 20-го года, ну, візьмем як просто поділ від європейської культури. Так, ось, умовно кажучи, у Мінську, у Городні, у Гомелі європейська культура менш була доступна, ніж, наприклад, творцам, які зараз виїхали у Європу. Ну, відомо справа, що зараз вони увогуле уліваються у гэты контекст. Мені акурат здавалося, що вельми добрая ситуация с доступом до европейской культуры в Беларуси, а вы кажете, что не до конца это было добро.
10: Коли кто-то хотел иметь доступ, коли кто-то хотел дости съездить, до этого им это накировано и мкнулся, то зрозумело, что это можно было сделать. И это можно было сделать и достатково просто. Коли ты это все ведаешь, для тебе это мета, то окей, все можно было. А коли этот человек абсолютно, який живе абсолютно іншим життем, у якого ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі много клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Тобто гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
11: Ну так.
10: Беларусы маюць гэта перад сабою весь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
11: На выцянутую руку. Ну слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
10: Так, так. Нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў. І для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду ў якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацтва музей і гляжу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстердаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсь такім касмічным проста. А цяпер гэта сутыкненне з космасам, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, сутыкайцеся са сваімі культурнасцямі космасу і дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Это вось просто нейкое открыццё нейких новых граняў своей особы.
11: Ну и так сама гаворка была про даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Расскажыце, кажаска, про яго трошечки, ну якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць? То есть нейкі быт творчых людзей за мяжой, альбо наадварот, нейкія іншыя такія пытанні важныя?
10: Шмат я не магу расказаць про гэта даследаванне, таму што поўны яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паўадкрытыя, паўдаступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ з падгледжання бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, у якіх аказаліся творцы пасля релакацыі. Якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява. Гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, праз тых людзей, якія, праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, ў выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, ў выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошки інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых релакантаў, што гэта не дзяржава рэцэндэры на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых. Все то, про что я теперь сказала, это тычется с одного боку и белорусов, а с другого боку это тычется и у всех мигрантов, кто приезжает в Европу. У этих характеристиках мы, белорусы, не одинокие, не одни. И мы можем говорить про свой досвід не як про унікальний досвід, а як про досвід, який сполучається з тими умовами, які трапляються, і інші люди, які приїжджають в Європейський Союз.
11: Ну так, ось зутикаються з цими ж самими проблемами. Дякую велике за цю розмову. Віріці, ну от прогучало слово «мапа» у нашому ефірі. Так само, відомо, хотілося б запитатися, ну, напевно, мапа культурних дій, що так само виглядає, як і агульна мапа імміграції. Так, найбільш у Польщі, Литві, і потім далі розмірковуються по Чехії, по Німеччині. Ось чи можна таким чином сформулювати питання, а де творчих людей найбільш? У Польщі, напевно, так? Зараз я не всі, бо більшість осіла.
10: Ну, коли ми кажемо про менавіта білоруських творців,
11: так, про білоруських.
10: Саправди, найбільша кількість після Білорусі. Тому що все ж таки ми мусимо казати, що у Білорусі основні творці є, застаються і протягують створити, але після Білорусі другої країни по кількості творців, звісно, з'являється Польща. І ми можемо тут пригадати недавній мапінг центру Мірашевського, який дослідував вельми глибоко, вельми подробязно представленість білоруських творців у Польщі. І там, коли я не помиляюся, іде говорка про 120 організацій і каля 200 індивідуальних творців. Тобто більше, як 300 акторів культурністих присутнічає у Польщі. І це ми можемо казати тільки про ті, у кого ёсць уже некія дасягненні, а колькі ще студентаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды Польшча гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас многа, у нас ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая.
4: Сьогодні на гэтым ставім кропку. Так само запрашаю заходзіць на нашу старонку у інтэрнэце rasia.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная. Тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы. Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио.
1: Олександр, і працюємо наш ефір, де закриваємо чергові теми. Були політв'язнів Гіна Фнайкель. Уже більш за 300 днів знаходяться на волі, активно адаптуються до нового життя за межою. Активіст поспіково пройшов усі необхідні бюрократичні процедури в новій країні. Ну, а сьогодні він уже майже цілком інтегрувався у місцеве громадство. Так розказує наш сорозмовця.
2: Ну, скажімо так, адаптація до нового життя у мене пройшла вельми хутко. Яна якби зайняла, на мой погляд, там першие пару тыдняў пасля вызвалення. Што на гэта паўплывала, тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвід знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі 1.5 гады. То есть так ці інакш, якби досвід турмы ў нас быў, і таму ў чымсьці гэта дапамагала. Ну а тое, што мы адразу патрапілі ў такую у цёплую сяброўскую абстаноўку пасля вызвалення, сустрэлі многіх людзей, якія нас чакалі, адчулі гэту вось падтрымку, салідарнасць, дапамогу, якую нам аказалі, за якую хацелася б падзякаваць усім, хто дае, мае дачыненне. Гэта ўсё дапамагло вельмі хутка адаптавацца яшчэ восень мінулага году. І скажам, там пра турму мы там ці пра нейкія звязаны з ёй рэчы з няволей, мы згадываем просто, ну, калі там, то есть як прозвычайную тэму для размову, калі ёсць неабходнасць там просто падзяліцца досвідам ці адказаць на пытанні журналістаў.
3: Што ў працэсе вяртання ў сацыяльнае жыццё пасля турмы было для вас самым складаным і чаму?
2: Самым складаным было тое, што мы не тое, што я не знаходжуся ў Беларусі і не маю магчымасць туды патрапіць. І всё. Толькі гэта адзінае, то якбы, ну, стварае пэўныя складанасці і тое, што самае непрыемнае ў нашым так званым вызваленні. На жаль, і ў мяне, і ў многіх маіх калегаў, сяброў забралі пашпарты беларускія, аднавіць іх няма магчымасці, і патрапіць на тэрыторыю Беларусі мы магчымасці не маем. Гэта адзінае, што складанае ці непрыемнае ў такой сітуацыі. Всё астатняе, ну, мы жывем у свабоднай еўрапейскай краіне, таму вялікіх праблемаў з прычым у краіне, дзе шмат беларусаў, у краіне, дзе нармальна ставяцца да беларусаў, і таму якбы ніякіх больш праблемаў, акрамя вось гэтай вось адзінай галоўнай праблемы з перасячэннем беларускай мяжы, у мяне няма.
3: З якімі асноўнымі сацыяльнымі выклікамі і бюракратычнымі праблемамі якраз сутыкаюцца былыя палітвязні вось па вашаму прыкладу пры спробе інтэгравацца за мяжой?
2: З улікам таго, што да нашай групы было прыцягнута больш крышку ўвагі, мы з вялікімі праблемамі не сутыкнуліся. Але я ведаю, што ў той жа Польшы многія людзі каля там 2 гадоў вымушаны чакаць від на жыхарства. І вось гэта, напэўна, праблема самая галоўная, праблема легалізацыі, праблема атрымання дакументаў, працягнення дакументаў, праблема таго, што ў людзей сканчаюцца беларускія пашпарты, і яны не маюць, в прынцыпе, якіх-небудзь дакументаў, якія дазваляюць свабодна ездзіць па Европе хаця б, таму што яны чакаюць від на жыхарства. Я падкрэслю, нас гэта праблема не закранула, таму што мы даволі хутка атрымалі дакументы ў Літве.
3: Як вы адчуваеце сябе ў інфармацыйным плане, вось праз такі час пасля вызвалення? Ці атрымалася ў вас цалкам прыняць сучасны кантэкст і рытм жыцця пасля таго, як былі ізаляваныя?
2: Ну, хочацца спадзявацца, што так. Як мне падаецца, што ўжо прайшло даволі шмат часу, ўжо больш за 9 месяцаў, а от ўжо 10 месяцаў прайшло. Таму спачатку, да, многія рэчы, яны выклікалі здзіўленне, неразуменне. Ну, асабліва датычыцца тэхнічных рэчаў, там, звязаных са штучным інтэлектам, з новымі нейкімі прыладамі, праграмамі і гэтак далей. Але за такі час ўжо ўсё здаецца звыклае, і нечага, што падалося б незвычайным, ну, ўжо, здаецца, нема.
3: А ці з'явілася ў вас таксама дакладная візія і план, што рабіць далей, і чаму, нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, вы там думаеце ці не думаеце пра вяртанне ў Беларусь?
2: Само сабой, я, ну, гэта галоўная мэта фактычна майго знаходжання, ну, для мяне галоўная мэта зараз – это вернуцца в Беларусь. І я буду прыкладаць все магчымасці, каб так ці інакш гэтай мэты дасягнуць. Ну, і само сабой, вернуцца хачу ў свабодную, незалежную Европейскую Беларусь.
1: Это каже Евгений Фнайкель, белорусский политический активист и один из лидеров супольности Европейской Беларуси. Его осудили по справе об так званых массовых беспорядках, да и провел он из неволения больше за 4 года за свою деятельность, скированную супраць белорусского режима.
0: Белорусская радиорация пропонует. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Радыё Рацэ. Радыё Рацэ ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
0: Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
5: Беларуская радыё Рацэ прапануе «Дзень з Рацэй».
1: Зараз закладам іранскай навіны засталося да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Спартовыя эмоцыі ў сучасным свеце набылі новую афарбоўку. Радасць і абурэнне заўзятараў выклікаюць не толькі поспехі ці паразы спартоўцу, але і часта палітычнае рашэнне. Пра тое, чаму спорт больш не можа знаходзіцца па-за палітыкай, пачуем далей на гэту тэму ў каментары Яны Запольскай.
5: Каментар рацыі.
6: Доўгі час прыхільнікі чыстага азарту верылі ў прыгожую ілюзію. Маўляў, стадыён – гэта тэрыторыя міру, дзе дзейнічаюць толькі законы фізікі і сумленнай барацьбы. Аднак падзеі апошніх гадоў канчаткова разбурылі гэты міф. Сучасны спорт не проста звязаны з палітыкай, ён стаў яе неад'емнай часткай, інструментам мяккай сілы і арэнай для геапалітычных манеўраў. Яскравым прыкладам таго, як дзяржаўная ўлада можа дыктаваць умовы нават міжнародным спартыўным арганізацыям, стаў нядаўні інцыдэнт на чэмпіянаце свету па футболе 2026 года. Амерыканскі форвард Фоларын Балогун атрымаў чырвоную картку ў матчы супраць Боснії і Герцагавіны, што азначала аўтаматычную дыскваліфікацыю на наступную гульню з Бельгіяй. Аднак у справу ўмяшаўся сам Дональд Трамп. Прэзідэнт США асабіста патэлефанаваў кіраўніку ФІФА Джані Інфанціна, назваўшы пакаранне вельмі несправядлівым. І вынік быў ашаламляльным. Пад ціскам Вашынгтона ФІФА прыпыніла выкананне дыскваліфікацыі, дазволіўшы Балогуну выйсці на поле. Гэты крок выклікаў абурэння ў футбольным свеце. Рашэнне назвалі неапраўданым. Эксперты кажуць, што ФІФА фактычна парушыла ўласны статут аб забароне палітычных ўмяшальніцтва, і гэта не адзінкавы выпадак. Прыгадаю, раней падобным чынам была скарочана дыскваліфікацыя Крыштіану Раналду пасля палітычнага ціску з боку ЗША, Партугалі і Саудаўскай Аравіі. Да таго ж, такія краіны, як тая ж Саудаўская Аравія і Катар, праз мільярдныя інвестыцыі ў чэмпіянаты і зорных гульцоў, зноў жа Раналду, працуюць над паляпшэннем свайго міжнароднага іміджу. Для Беларусі пытання спорту і палітыкі стаіць асабліва востра. Сёлета ў траўні выканаўчая рада міжнароднага алімпійскага камітэта цалкам аднавіла ў правах беларускіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам без абмежаванняў. Мак матываваў гэта фундаментальным правам спартоўцаў на доступ да спорту без палітычнага ўмяшальніцтва. Дзяржаўная медыя і Мінспорту Беларусі назвалі гэта перамогай. Аднак з пункту гледжання беларускіх дэмакратычных сілаў карціна выглядае іначай. Для апанентаў рэжыму спорту ў Беларусі гэта не толькі спаборніцтва, але і магутны ідэалагічны апарат. Пазіцыя дэмакратычнай супольнасці абапіраецца на тое, што беларускі спорт глыбока палітызаваны. Самі атлеты знаходзяцца пад пастаянным дзяржаўным ціскам. Яскравым доказам гэтага, зафіксаваным у пераліку алімпійскіх скандалаў, была спроба гвалтоўнай рэпатрыяцыі бягухі Крысціны Цімановскай у 2021 годзе пасля яе крытыкі трэнерскага штаба. Гэты выпадак паказаў, што бяспека спартоўцаў у Беларусі наўпрост залежыць ад іх палітычнай лаяльнасці. Таму вяртанне дзяржаўнай сімволікі на міжнародную арэну можна ўспрымаць не як аднаўленне правоў атлетаў, а як легітымізацыю палітычнага ціску праз спартовыя поспехі. Выснова з усяго гэтага

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларускае радыё рацыя. Беласток, Гародня,
2: 98.1.
1: Берасце, 99.2.
3: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ну, ми так само зараз в нашому ефірі чергову історію розповідаємо. Докладні тут шерех питань, як використати літній час для вивчення білоруської мови, з яких корінь скористатися. Ці варто одразу шукати мовне осяроддя. Над окремими іншими питаннями розважав блогер Василь Ярченко.
2: Ну, тут, що тичеться білорусок, які, може, у школі його не вчили, як кажуть, проходили, так, то треба нешто узгадувати. Просто так почать глядіть, шукати нешто по білоруських хештегах, там білоруський тікток, білоруси кажуть. Ось гэта мне падаецца, калі ви у любой соцсетцы ось гэты хештег набярэце ў пошуку, адразу вам столькі накінецца, што толькі паспявай глядзець і запамінаць і рагатаць, таму што там і вельмі смешна, і вельмі добра. Вось, гэта такі, ну, трендовая гісторыя, калі можна вывучаць беларускую мову без нейкага напружання, яна вельмі натуральна будзе ўваходзіць. Да таго ж ёсць розныя падкасты на беларускай мове. Як там называецца, нешта пра IT, падкаст «Каласы пад сярпом IT», магу блытаць, але ну можна пашукаць вось. То бок на розную тэму можна знайсці. Можна то пашукаць беларускамоўных стрымераў, каму падабаецца. Таксама вы адразу будзеце глядзець тое, што вы любіце, так, стрымінгавыя гэтыя гульні, і вывучаць беларускую мову. Можна, ёсць праект «Белрыт», дзе агучка і пераагучка на беларускай мове кніг, вось, замежных пісьменнікаў. Я таксама там прымаў гэтым удзел, агучваў кнігі Говарда Філіпса Лаукрафта, і там настолькі гэта пад гэта лепей засынаць. Калі вы вось едзеце кудысьці на вакацыі, ў цягніку ці ў самалёце, вось вельмі добра гэта слухаць. Ось таму такіх шмат ёсць шляхоў.
3: А може у вашому архіві так само є корисні відеоматеріали, які створені менавіта для того, каб допомогти гэтым пачаткоўцам?
2: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайце, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на одну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат. Тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўже крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць. Таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок, як у розных рэгіёнах Беларусі называюць дыван, ці той же самы дыван, ён можа быць і дыванам, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і посцілка, і пастілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дывана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён можа быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плод, напрыклад.
3: Заходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
2: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
3: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
2: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа нават онлайн, там чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнні беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну і без гэтага можна пачынаць. Калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
1: І толькі тут нагадаю, Василь Яшченко, беларускі блогер, які тут займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сіціве праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі. Ён дапамагае аўдыторыям пераадольваць моўны бар'ер ды ўкараняць мову ў паўсядзённае жыццё.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Ігор, 9 дзень ліпеня, чацвер. Наш эфір працягваецца на хвалі беларускага Радіо Рацыя. Міфічныя злёткі. У Грузіі на беразе Чорнага Бора адбудзецца летнік з такой назвай для беларускіх дзяцей з розных краінаў. Чым такі летнік адметны? З арганізатаркай яго Аксанай Акуневіч размаўляе пра гэта Сергей Апановіч.
2: Ужо праз тыдзень у Грузіі распачнецца летнік для беларускіх дзетак. Распавідзіце, Аксана, чым сёлета гэты летнік адметны?
3: Сёлета наш чацвёрты летнік і называецца міфічныя злёткі. Ён прысвечаны міфалогіям розных краін, таму што дзеці беларускія прыязджаюць з розных краін, і мы вырашылі, што ўжо час і яднаць іх не толькі мовай, яшчэ і міфалогіяй, а таксама бліжэй пазнаёміцца з іншымі краінамі. Акрамя гэтага, сёлета у нас плануецца два прадукты. У сэнсе, што дзеці не проста так пабылі ў летніку, а будзе вынік. Гэты прадукт, гэта будзе спектакль, каторы мы пакажам на закрыцці змены ў Батумі, ў Аксяродку. А таксама прыедзе Тетяна Хрынеевич-Патафонова. Мы плануем з ёй недзе каля 10 песень. Яна думае па выніках летніка, калі атрымаецца, калі дзеці будуць больш-менш пявучыя, запісаць.
2: Гэта будзе нейкая адмысловая школа спевам для дзяцей. Яна будзе вучыць дзяцей беларускім спевам.
3: Так, будуць заняткі менавіта з кола занятки спеваў. Таксама будзе тэатральныя занятки ад Сержука Толстікова. Гэта зараз ён жыве ў Вільні, гэта студыя ў Дзескладовая.
2: Скажыце, калі ласка, ось вы кажаце пра колькасць дзетак, пра колькасць выкладчыкаў, а з якіх краін сёлета будуць дзеці?
3: У нас будзе, ну, канешне, як заўсёды, беларусы з Грузіі, беларусы з Батумі і з Польшы. Сёлета так не такі збег акалічнасцяў, ці што самы маленькі заезд, самая цікавая праграма, але самы маленькі заезд, магчыма, таму што патрапіла на даты, перанеслі тут такую. Плюс наклаліся праблемы з квіткамі і паліўны гэты крызіс, але сёння ў нас быў вялікі сазвон педагогаў і падумалі, што так нават будзе цікавей, асабліва пастаянным удзельнікам, бо зусім іншы падыход. У нас таксама з таго, што раней не было, у нас заўсёды педагогі працуюць, гэта валанцёры, але сёлета

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Нямеччына закупіць у США крылатыя ракеты «Тамагаўк». Казахстан змагаецца з кантрабандай паліва на мяжы з Расіяй. На радзіме Кастуся Каліноскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі.
2: Пустуты на виножели Королековская.
3: Немеччина домовилася со Злученными Штатами об закупце крылатых ракет «Тамагавк» и их размещении на своей территории. Про гэта 9 липня заявил канцлер ФРГ Фредрих Мерц, выступаючи с урадовым зворотом у Бундестагу. Поводле канцлера, гэтые кроки повинны закрыть важный стратегичный пробел в оборонных махчимостях Немеччины. Одночасово Берлин планует развивать уластную европейскую систему узброения и размещать их у Европе. Ранее администрация президента США Джо Байдена планавала разместіць у Нямеччыне да 2026 года ракеты «Тамагавк» з далёкасцю дзеяння да 2,5 тысяч кілометраў. Пасля вяртання да ўлады Дональда Трампа гэты праект быў спынены, і цяпер урад ФРГ вырашыў пайсці шляхам закупкі ўзбраення ў Вашынгтона. Як адзначаюць нямецкія СМІ, на сённяшні дзень еўрапейскія краіны чальцы НАТА не маюць уласнай зброі сярэдняй далёкасці. С пачатку года ў Казахстане да адказнасці прыцягнулі 255 чалавек за незаконнае пераабсталяванне аўтамабіляў дадатковымі паліўнымі бакамі і спробы вывезці гаручае з краіны. Для барацьбы з нелегальным вывазам паліва паліцыя размясціла 59 пастоў каля аўтамабільных пунктаў пропуску на мяжы з Расіяй. Пра гэта 9 ліпеня паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных справ Казахстана. На гэтых участках паліцыя разам з прадстаўнікамі іншых дзяржаўных органаў правяраюць транспартныя сродкі. Напрыканцы з чэрвеня Казахстан узмацніў кантроль на межах, каб не дапусціць дэфіцыту паліва ўнутры краіны. Рашэнне прынята на фоне дэфіцыту бензіну і дызельнага паліва ў Расіі, які ўзмацніўся пасля атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы і аб'екты паліўна-энергетычнага комплексу. У шэрагу рэгіёнаў Расіі былі ўведзены абмежаванні на продаж паліва. Православная парафія ў Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноскага просіць дапамогі пасля моцнай буры, якая сур'ёзна пашкодзіла мясцовыя могілкі. Пра то, якая падтрымка цяпер патрэбная, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
4: Па благословенню айца Славаміром Якімюка быў распачаты дабрачынны збор сродкаў для прыадолення наступстваў вось гэтага урагана ў Мастаўлянах, і на сённяшні дзень мы яго ажыццяўляем і арганізуем. На сённяшні дзень мы сабралі приблизно 1300 злотых. Сума, якую мы поставили в якости такой подтримки для парафии, складая 5000 злотых. Всего в ахвірваннях поудельничало 16 человек.
3: По словах Юрия Мелешкевича, 11 липеня плануется выезд волонтеров, каб оказать допомогу парафии.
4: У нас в субботу плануется выезд сябров партии БНФ, которые удельничают в этой инициативе, и волонтеров, которые долучатся до працев на могилке. Мы собираемся расчистить вот те завалы, которые там утворены. Частка древа уже разобрана, там треба повыносить галлё.
3: Долучиться до збору можа любы ахвотны праз адмысловую старонку парафіі ў інтэрнэце. Каля 300 удзельнікаў гістарычнай рэканструкцыі збяруцца 11 ліпеня ў Зельве на фестывалі легендарнай эпохі. Мерапрыемства пройдзе ўжо ў шосты раз на пляцоўцы каля старога млына ў райцэнтры. Фестываль пачнецца з параду эпох, падчас якога будуць прадстаўлены розныя гістарычныя перыяды. Сярэднявечча прэзентуюць рыцарскія конныя і пешыя турніры, а таксама спаборніцтвы лучнікаў. Раннюю новую эпоху прадстаўляюць выступленні конных гусараў і шатландскай пяхоты. Таксама наведвальнікі ўбачаць рэканструкцыю падзеі Першай сусветнай вайны. На фестывальнай пляцоўцы таксама будуць працаваць выстава ваеннай тэхнікі пад адкрытым небам. Завершыцца фестываль канцэртнай праграмай з удзелам беларускіх артыстаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: радиация, охоплівая усе дорожные погранпераходы.
1: І так само наш ефір далі протягується. Тут таке ось питання, яким чином звір можна допомогти політв'язням, ці спрацьовує написані листу за крат, які способи найбільш безпечні, ди чому? Екре, питання, між іншим, фіксуються білоруські правооборонці.
2: З листами, каб чоловік докладно їх мог ніколи побачити, то можна порадити тут користатися сервісом від правооборонців Dissident.by. У них є зручний сервіс, где вы можете позначить, кому докладно вы и який лист поштовку досылаете. И простое, что с вельми высокой вероятностью эта поштовка, этот лист не дойдут, то оно заховывается в базе правооборонцев, и человек по вызволению может отримать доступ до того, что ему накировывали, и побачить, что на самом деле ему все-таки писали. То бок можно править не просто писать, а еще и это неким иншим чином заховываться. Коли боитесь связываться с правооборонцами, то что за это так само, на жаль, часом могут быть наступствия, то фотографуйте и заховывайте для себя, и потом можете человеку по заявлению сами показать, потому что это саправды важно для людей, клиенты вызывляются и кажут, что мы думали, на нас забылись, и нам про это вещи сказали, а мы побачили, что не, нам все-таки спробовали писать их, это цензоры нам ничего не передавали, то это мощно на самооценку, но спромание справедливости этого света. Для плетвязня. Банды, роли, ці неким іншим чином передачі, на жаль, лепі потрамлюватися на просто сім'ю, тому що є приклади, коли люди робили передачі у СІЗА для незнайомих, і за гэта судили. У Бірсійській області такі приклади є. Плюс, з іншого боку, так само є перешкода. Відомо, що, наприклад, у Бірсійській СІЗА питаються у того, хто отримлює передачу, ці ведає, йон от кого яна. И когда человек не называет, ему передачу не дают. Это, конечно, совсем незаконно. Нигде не прописано, что можно человеку не отдать передачу по таких подставах, или тем не менее это практикуется. И таким чином, на жаль, то, что вы захочете передать, может не дойти. Таким чином, лепи все, что хочется передать, ци у режима выглядит, ци у грошовым, лепи это робить раз в семье.
3: А как правильно и красиво беспечно налаживать такую коммуникацию с семьями полезневоленных, какую допомогу им на месте варто пропоновувати у першу чергу?
2: Можна спробувати про знайомство. Можна спробувати про правооборонців. Ці не про правооборонців напрост, а просить когось, хто знаходиться у безпеці, наприклад, за межой, каб зв'язалися з правооборонцями. Некими такими шляхами, каб, коли що, за ваші прояви солідарності вас не переслідували. Тому що, на жаль, ось особливі види політичних переслідувань є в тим ліку тим, что люди пробовали потримать политвязня.
3: Чи засталася махчимость наведвать суды по политичных справах? Крышечку ранее уже с вами закрынали эту тему. Чи все ж таки большесть процессов зараз цалком закрытые для громадскости?
2: С одного боку, накольки ведомо, все-таки большесть судовых посяжений проводится в открытом формате. Инша справа, як доведаться про факт того, что будет идти инша судовый процесс. Ранее было зручнее тем, что можно было бачить расклад судовых посещений через интернет, але эту махчимость закрыли год с невеличким тому. Тому можно ножками ходить в той інший суд и проверять актуальный расклад, який висить, и какие обвестки о будущих судовых посещениях висять. Это, конечно, зусім незручно, и так само можно выкликать подозрения с тих, сбоку тих, кто оховывает будинки суду.
3: А ось для чоловіка у зневоленні, що зараз найбільш ефективно? Це фізичні такі передачі, посилки з продуктами, моральна підтримка, прес-листування, інформаційний розголос. Що з цього реально?
2: Варто все спробувати, тому що, ну, з одного боку, і матеріальні речі важливі, тому що харчування, особливо, коли великий термін, то людям не хапає важних вітамінів, мікроелементів, і на довгих термінах эта проблема становится обостренной, так, и тогда и важность передач увеличивается. С другого боку, так само на великих терминах, и моральная поддержка так само надзвичай важная. И рецепт на гэта ўсё прыблізна адзін той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна такое, у прынцыпе, дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію, гэта, ну, у прынцыпе, таксама працуе.
1: І таксама апошняй інфармацыі паводле праваабарончай старонкі dissident.com у Беларусі зараз 937 палітвязняў. Таксама праваабаронцы дадаюць, 2732 асобы часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек зафіксавалі крымінальны пераслед. Такая інфармацыя змяшчаецца на праваабарончай старонцы dissident.by.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: А таксама зараз далей працягваецца наш эфір, а зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
5: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
6: Саміт Альянсу НАТО ў Анкары, які прайшоў 7-8 ліпеня, быў ключавой сустрэчай лідараў Альянсу, якая павінна пацвердзіць адзінства НАТО, неабходнасць глыбокіх рэформ арганізацыі і мінізаваць трансатлантычную напружанасць. Сустрэча ў Анкары праходзіла пад знакам абмеркавання канцэпцыі НАТО 3.0 і ціску з боку прэзідэнта США Дональда Трампа на падвышэнне адказнасці еўрапейскіх краін за выдаткі на абарону. Галоўны вынік саміта варта сфармуляваць так. Саюзнікі прадэманстравалі адзінства ў пытаннях калектыўнай абароны і пацвердзілі курс на фінансавую ваенную падтрымку Украіны. Прыкметным палітычным рашэннем стаў курс на беспрэцэдэнтнае павелічэнне ваенных выдаткаў. Краіны НАТО дамовіліся імкнуцца давесці агульныя выдаткі на абарону і звязаныя з бяспекай сферы да 5% валавага ўнутранага прадукта. З іх каля 3,5 пойдзе непасрэдна на абарону, астатнія на інфраструктуру, кібербяспеку і іншыя патрэбы. Гэта сведчыць, што Альянс вельмі сур'ёзна ўспрымае небяспеку з боку Расіі і рыхтуецца да доўгатэрміновага супрацьстаяння з Масквой. НАТО пацвердзіла, што будзе працягваць падтрымаць Украіну, але без новых гучных палітычных абяцанняў адносна хуткага сяброўства Украіны ў гэтай арганізацыі. Урэшце, большасць украінскіх СМІ і палітыкаў ацэньвае саміт як відавочна паспяховы для Украіны. Сапраўды, была пацверджаная фінансавая дапамога памерам 70 мільярдаў еўра толькі ў гэтым годзе на пастаўкі ўзбраенняў, ваенную дапамогу і падрыхтоўку вайскоўцаў. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі даволі прыязна і прадуктыўна стасаваўся на саміце з прэзідэнтам США Дональда Трампам. Па выніках іхніх перамоў было аб'яўлена, што Украіна атрымае ад США ліцэнзію на самастойную вытворчасць зенітных ракетных комплексаў «Патрыот». Гэта эскалацыя, але яна можа дапамагчы і прывесці да завершэння вайны. Гэтак Дональд Трамп адказаў на пытанне, што ён думае пра ўкраінскія атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. Для Беларусі саміт мае некалькі ўскосных наступстваў. Па-першае, заходнія краіны будуць і далей умацоўваць усходні фланг НАТО – Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію. Гэта азначае павелічэнне вайсковай прысутнасці паблізу беларускіх межаў. Па-другое, Беларусь будзе і надалей успрымацца ў НАТО як найбліжэйшы ваенна-палітычны саюзнік Расіі. Хоць Альянс не разглядае Беларусь як самастойнага праціўніка, але яе тэрыторыя застаецца важным элементам расійскага ваеннага планавання. У цэлым, галоўны палітычны вынік саміту заключаецца ў тым, што НАТО дэманструе гатоўнасць рыхтавацца не да хуткага развязання крызісу, а да многіх гадоў стрымлівання сённяшняй Расіі.
5: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Евразум.
1: На Еврорадіо новини спорту. МЛ Витебск неудало стартовал у квалификации Лиги чемпионов. У першым матчы беларуская каманда саступіла румынскай універсітаце з лікам 1-4. Віцебчане прапусцілі ўжо на 4-й хвіліне, але хутка зраўнялі лік. Аднак да перапынку супернік двойчы дакладна выканаў пенальці. У другім тайме МЛ Віцебск не здолеў вярнуцца ў гульню і ў канцы сустрэчы прапусціў яшчэ адзін мяч. Гэтая параза ўвайшла ў гісторыю беларускага футболу. МЛ Віцебск першы беларускі клуб, які дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў з буйной паразы. Найлепшы старт у лізе чэмпіёнаў быў у Дынама Брэст. Буйная перамога над Астаной 6-3. Старт МЛ Витебск у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў адзначыўся не толькі антырэкордам, але і інцыдэнтам перад пачаткам сустрэчы. Некалькі футбалістаў румынскага клуба адмовіліся ад традыцыйнага перадматчавага прывітання з гульцамі беларускай каманды. У трансляцыі было бачна, што грузін Анзор Мехвабішвілі і партугалец Самуэль Тэліш не падалі рукі беларусам. Раней пра намер не вітацца з беларускімі футбалістамі таксама заяўляў украінскі абаронца Александр Раманчук. Хакейная мінская «Дынама» размясціла вакансію галоўнага трэнера на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Ад кандыдата патрабуюць веданне англійскай мовы і досвед працы ў НХЛ. Пры гэтым у аб'яве пазначаны заробак да 3,5 тысяч беларускіх рублёў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На 76-м годзе жыцця памерла брытанская спявачка Бонні Тайлер, пра гэта паведамляецца на яе афіцыйным сайце. Выканаўцы хітоў Total Eclipse of the Heart and Holding Out for a Hero не стала сёння ўначы, яна памерла ў бальніцы ў Партугалі, дзе праходзіла лячэнне. У траўні гэтага года спявачку шпіталізавалі сур'ёзнай інфекцыяй, у выніку якой адбылася перфарацыя кішэчніка. Ёй правялі аперацыю і ліквідавалі перфарацыю, аднак перамагчы інфекцыю не ўдалося. Бонні Тайлер увялі ў стан штучнай комы. Рок-спявачка Бонні Тайлер нарадзілася ў брытанскай вёсцы Скіуэн у 1951 годзе. Яна была тройчы намінаваная на Грэмі і на Brit Awards, але не атрымала ніводнай з іх. У 22 годзе стала членам ордэна Брытанскай імперыі за заслугі ў музыцы. Рэжысёр Уэс Андерсон, акцёр Люк Уілсон і прадзюсер Джеймс Эл Брукс застралі ў ліфце амерыканскай кінаакадэміі ў Лос-Анджэлесе. Андерсон прабыў у ліфце каля паўгадзіны, перш чым на месца прыбылі супрацоўнікі пажарнай службы. Кадры ратавальнай аперацыі публікавалі ў соцсетках. На запісе Андерсон пытаецца ў пажарных, што стала прычынай няспраўнасці. Верагодна, ліфт быў занадта перагружаны, адказаў адзін з ратавальнікаў. Інцыдэнт адбыўся пасля спецыяльнага паказу дэбютнай карціны Андерсона на бутэлькавая ракета, прымеркаваная да яе 30 годзя. Пасля сеанса Андерсон, Уілсон і Брукс узялі ўдзел у абмеркаванні фільма з гледачамі. Дональд Трамп сутыкнуўся з крытыкай пасля прыёму Rose Garden Club у Белым доме, на якім прысутнічала Нікі Мінаж, паведамляецца Hollywood Reporter. Прадстаўляючы артыстку гасцям, прэзідэнт США некалькі разоў пахваліў яе знешнасць, назваўшы Мінаж гарачай, а таксама адзначыў яе талент і папулярнасць. Такія кампліменты выклікалі негатыўную рэакцыю ў соцсетках. Карыстальнікі адзначылі, што яны зрушваюць увагу з прафесійных дасягненняў артысткі на яе знешнасць. Такі падыход ператварае жанчыну хутчэй ў дэкарацыю, чым у раўнапраўную ўдзельніцу мерапрыемства, напісаў адзін з карыстальнікаў. Сама Нікі Мінаж на крытыку не адрэагавала. Пасля прыёму яна апублікавала фатаграфіі з Белага дому з хэштэгам White House Barbie. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Лукашенко вернул у пул доверенных особ Надею Катковец. Колишняя наместница министра сельской господарки будет инспектовать Могилевскую область.
3: Апошнее место працы Катковец – Белорусская национальная биологичная корпорация, а досягнение – оборона кандидатской диссертации по экономике.
2: Да гэтуль же чиновница займала выключно высокие посады. Чому она знов спотребилась белорусскому керовнику? И ці мае Лукашенко проблему с кадрами?
3: На телеканале «Белсат» свое меркование выказал политический оглядальник Юрий Дракохруст.
4: Мне сдается на урате это индикатор неких процессов, потому что все-таки такие вертани, что называется, доставание с нафталину, может, навод быть, диячоу, ну, уже как бы минулой эпохи лукашенковского керования, и она не молодый человек, и 65 годов, и она по белорусских законах уже пенсионер, и она уже шмат годов в глубокой отставце. Хотя, ведаете, вот ту цитату смешную, якую вы приводили, в угле, и этакий старомодный стиль, это не значит, что она совсем уже ничего не разумеет.

0: гаспадара Косінца, таксама які да таго ніякіх асабліва пасадаў доўгі час не займаў. От Лукашэнка час ад часу вот такіх, як бы мовіць, дастае сваіх старых кадраў. Хаця вось літаральна сёння ён гаспадарыню Каткавец прызначыў на Магілёўскую вобласць, так бы мовіць, смотрящий інспектарам. Вось, але яшчэ вось двух чалавек я паглядзеў: Юрыя Валіватага прызначылі на Гомельскую вобласць таксама інспектарам. Ну, тут як бы яго прызначылі з пасады намесніка старшыні гарадзенскага аблвыканкама. 49 гадоў, дастаткова малады чалавек па беларускіх мерках. І другое прызначэнне на Менск, так бы мовіць, менскім інспектарам прызначылі Дмітрыя Равуцкага, генерал-майора КДБ, 71 году, 55 годов, ну, так само зусім не старость. Так что я думаю, что все-таки вот эти два призначения, яны худшей стандартные доволі. Ну, а Катковец, бог его ведает, так бы мовіць, молодость пригадал Лукашенко.
1: Спадар Юрий, а може еще все-таки, коли, ну, вот три призначения сегодняшние мы сгадываем, два это, ну, скажем так, больше молодые твары, а третий таки нафталин, альбо зашмальцованная колода. Може проблемы с этой кадровой колодой усё-таки, что не так хутка новые кадры растуць, альбо ёсць некі пасады, дзе Лукашенко больш давярае такім спраўджаным кадрам, спраўджаным часам, гадамі, да прыкладу, родная вобласць, чаму не?
0: Ну, я думаю, што, ведаце, мне здаецца, што это хутчэй такая, як бы, аднаразовая дэманстрацыя. Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту Каткавец. Это не тое, што вот это раз, і два, і тры, і пяць такіх. Іх не так шмат. Іх не так шмат, но вот я прыгадаў хіба толька Косінца. Вот. А
1: так, у нас яшчэ Ярмошына.
0: Прызначаюцца людзі. Ярмошына зусім не старыя. Вот ведаеце, в апошнія гады, вот тыя, што мы бачылі такія гучныя прызначэнні, так бы мовіць, такія істотныя, это Турчын, это Круты, это Петкевич, ну, можно сказать, Марков. Но это все не старые люди, им всем нема 60 годов, сдается Крутому, так и 50 нема. Они довольно молодые, и, ну, сказать, что они с, как бы с некой старой колоды, ну, Крутому сдается, как каля 45 з якой старой. Вось. Так што я думаю, што ўсё ж некае малажэнне нават адбываецца. Але, ну, вот я кажу, для магчыма таго, каб дэмфіраваць вот этих, так мы мовіць, маладых валкоў і ваўчыц, якіх ён прызначае. Ну, вот давайте мы вот і такую прызначым. Хаця тут варта сказаць, што ўсё ж такі вот эта функція інспектараў, она такая, так бы мовіць, государевы вочы. То есть інспектар он сам-то не кіруе. Але вот как бы прыгляд за як бы тым, як робяць справы, это вот система лукашэнкаўская такого шматфакторнага контролю, то есть человеком кіруе лінія адміністрацыі наўпроставая, скажем там, некімі адміністратарамі, але вот ёсць яшчэ і як бы асобны контроль, а ёсць яшчэ і КДБ, вось, а ёсць яшчэ і камітэт дзяржаўнага контролю, і вачэй вельмі шмат. І людзі часам вот пераходзяць, вот, напрыклад, той жа Равуцкі, ну, он быў намеснікам старшыні КДБ. А вот паставілі як бы на такую цывільную пасаду. Як да таго, напрыклад, прызначылі Вакульчыка, адну з самых такіх моцных наменклатурных асобаў у Беларусі. Каб, ну, магчыма, это вот як бы разлік такі, што з аднаго боку, каб не засіджваліся сілавікі, чекісты ў першую чаргу в сваёй чеке, щоб як бы камуніскавалі із цивільними чиновниками. Вось, магчыма, ну вот это я кажу, вот пасля Вакульчыка, пасля Караева ж таксама прызначылі на Гарадзенскую вобласць, пачатку здаецца кшталту інспектарам, а потым як бы ўжо і кіраўніком. І яшчэ цікавае, ну, это даўно такое было, Значыць, вот валаваты ён быў намеснікам старшыні.

0: гарадзенска аблвыканкама. Хаця, дарэчы, сам ён, я паглядзеў, сам ён з гомельскай вобласці, і его на гомельскую як бы і прызначылі. Это звычайная тактыка Лукашэнкі перакідваць людзей з розных рэгіёнаў, што ізноў жа, што людзі не засіджваліся ў сваём рэгіёне, чтобы не ствараліся какие-то клікі, кланы рэгіянальныя, чтобы людзі заўсёды як бы ўзаемадзейнічалі і не прырасталі к пэўнаму рэгіёну.
1: Згадалі вы, што
0: і, дарэчы, яшчэ цікавая дэталь, ну это таксама такая как бы характарыстыка ў цэлым эліты беларускай, ну прынамсі ее значнай ступені. Вось все тры чалавекі, здаецца, каго я пералічыў, все з вёсак. Походили з вёсак. Ну вот Равуцкий ён з Баравлянаў, ну это як бы можна сказаць прадмесце Менска. Вось, хаця калі ён нарадзіўся ў 71-м годзе, так это быў не Менск. Але ну вот всё цікава, што вот гэтыя все трое прызначэнцы з вёскі. І в этом сэнсе вот этот дысбаланс беларускай эліце, ну, вяскоўцаў нашмат болей, чым вот доля вёскі, асабліва зараз в Беларусі.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Юрая Дракахруста, які паразважаў пра кадравую палітыку Лукашэнкі.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 20-го у Беларуси, 19-го у Польши.
3: Вытворчасць ракет «Патриот» ва Украіне можа пачацца ўжо ў набліжэйшыя тыдні. Вільнюс будзе дамагацца новых санкцый супраць Беларусі. Беляцкі распавёў польскаму выданню пра ціск на рэлігійныя супольнасці ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Вытворчасць ракет «Патриот» ва Украіне можа пачацца ўжо ў набліжэйшыя тыдні, паведамляе Міністэрства абароны Польшчы. Міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш заявіў, што запуск вытворчасці стане магчымым пры ўдзеле Польшчы, якая атрымала статус аднаго з 4 цэнтраў НАТО па перадачы тэхналогій і абслугоўванні ракет «Патриот». Сістэмы «Патриот» застаюцца ключавым элементам супрацьпаветранай абароны Кіева, бо здольны перахопліваць балістычныя ракеты. Нагадаем, пасля апошніх масіраваных атак па Кіеве прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрий Гнат заявіў, што за адсутнасці комплексаў «Патриот» не ўдалося збіць ніводнай балістычнай ракеты, у выніку чаго сталіца фактычна засталася без абароны ад пагроз такога тыпу. Запуск уласнай вытворчасці ракет для «Патриот» разглядаецца як важны крок для ўмацавання абароны Украіны. Літва будзе дамагацца ўвядзення новых санкцый супраць Беларусі, пакуль Мінск будзе разглядацца як крыніца пагроз для бяспекі суседніх краін. Пра гэта заявіў выканаўчы абавязкі міністра замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс. Паводле яго слоў, галоўны інтарэс Літвы ў адносінах з Беларусі заключаецца ў забеспячэнні ўласнай бяспекі. Будрыс адзначыў, што пры захаванні цяперашняй палітыкі Мінска Вільнюс мае намер працягваць жорсткі курс і выступаць за ўвядзенне новых абмежавальных мер. У праекце праграмы новага ўрада Літвы непасрэдна не пазначана, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца пагрозай для літоўскай дзяржавы. У дакуменце адзначаецца, што ў выпадку далейшай падтрымкі Беларусю расійскай агрэсіі супраць Украіны альбо правядзення гібрыдных атак супраць Евросаюза і Украіны, ці Украіны, Літва будзе ўзмацняць ізаляцыю і ціск. Польскі каталіцкі грамадска-палітычны штотыднёвік апублікаваў інтэрв'ю з лаўрэатам Нобелевскай прэміі міру беларускім праваабаронцам Алесем Беляцкім, у якім той распавёў пра становішча рэлігійных супольнасцяў Беларусі. Паводле Беляцкага, сітуацыю ускладняе тое, што пасля 2020 года частка беларускіх святароў была вымушана пакінуць краіну і не можа працягваць служэнне на радзіме. Каментуючы сітуацыю з ксяндзом Анатолем Парахневічам, якога затрымалі ў сакавіку бягучага году і які перажыў інсульт у месцах зняволення, праваабаронца адзначыў, што святар застаецца ізаляваным ад знешняга свету. Паводле Беляцкага, адсутнасць блізкіх сваякоў у святара яшчэ больш пагаршае сітуацыю, а магчымасці для перапіскі і атрымання інфармацыі моцна абмежаваная. Уже больш за 10 месяцаў былы палітвязень Яўген Афнагель уладковае жыццё ў эміграцыі пасля вызвалення. Грамадскі актывіст паспяхова вырашыў усе бюракратычныя пытанні з дакументамі ў новай краіне. За гэты час ён практычна цалкам увайшоў у мясцовае сацыяльнае асяроддзе, кажа сам суразмоўца.
4: Ну, скажам так, адаптацыя да новага жыцця мне прайшла вельмі хутка. Яна як бы заняла, на мой пагляд, там першыя пару тыдняў пасля вызвалення. То на гэта паўплывала тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там у майго сябра Максіма Вінярска адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі 1.5 года.
3: Яўген Афнагель – беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Европейская Беларусь». Ён быў асуджаны па справе аб масавых беспарадках і правёў зняволенне больш за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму. У Беларусі многія былыя зняволеныя пазбаўлены магчымасці зарабіць пенсію, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяперашняя пенсійная сістэма фактычна пазбаўляе былых зняволеных магчымасці паназапашваць пенсійныя ўзносы на роўных умовах з іншымі работнікамі. Такую выснову зрабіў прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Алег Мацкевіч па выніках даследавання, заснаванага на сведчаннях былых палітвязняў, а таксама на аналізе законадаўства і дакументаў аб налічаным заробку. Чалавек можа гадамі працаваць у месцах пазбаўлення волі, але не паназапашваць страхавы стаж у тым аб'ёме, які неабходны для атрымання паўнавартаснай працоўнай пенсіі, адзначыў праваабаронца Алег Мацкевіч. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 9 липня четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції до закінчення чергового працівного тижня. Тільки завтрашня п'ятниця залишилася принамсі з гетей нагоди видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Рада «Рація», не глядячи на надвор'я. І я, Кирил Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты дажджлівий час заходиться за стерном, працює або добирається до пункту призначення нелегкого та приємного шляху поважаної. Тягом ближайшої години, як завжди, послухаємо шмат якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, і не тільки, так само не буде бракувати корисної і цікавої інформації. Заіграють, заспівають для нас Вада & Куб, Плей Бонік, Тонкий Ход, Жнюф, Юля Глебова та інші виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин нас чекає Якуб Сушинский у передачі «Глянь, Маширей» крышечку позднее, а 20.30 поводле белорусского часу нас чекає фелітон рации «Заставайтеся с нами».

0: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Война в Украине тягнется 4 года. С каждым этапом войны России супроть Украины планы меняются. Як у одной, гэтак и у другой стороны. Апошние атаки по Крыму, як яны изменяют стратегию. Ці ёсць сувязь у далёкіх удараў у глыб Расіі і Украіны адпаведна з вайной у Іране і троху раней у Венесуэлі. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У інфармацыйнай ленце досыць паслядоўна гучыць пра атакі на парты Чорнага мора, атакі на Крым, чаму такая актыўнасць менавіта там. А таму што, не маючы магчымасцяў анексаваць Крым, Украіна хоча зрабіць яго непрыдатным для жыцця. І таму б'е па электрычнасці, транспарце, інфраструктуры, па мастах. Яна разрывае сувязі. І гэта становіцца месцам без электрычнасці, куды не паступае ежа, не паступае паліва. Украіна хоча, каб парты Расіі былі непрыдатнымі для карыстання і перш з дапамогою беспілотных, лятаючых ды плаваючых, падводных і надводных апаратаў. Яна б'е па Новороссийску і ракетамі таксама. Б'е па порце і па караблях, якія прыходзяць і выходзяць адтуль. Ад гэтага церпіць марскі гандаль, транспарт і энергетычная інфраструктура. Бо атакуючы нафтаперапрацоўчыя заводы, ствараецца паважная праблема для ўсёй Расіі. Напрыклад, мы чуліся і пра маскоўскі МПЗ, НПЗ у Туапсе і нават омскі ГМАХ нафтаперапрацоўчага заводу. Калі атакуюць аб'екты на запраўцы паліва ў Новороссийску, экспарт нафты ў Расіі супыняецца. Але ёсць і горшае. На нутраным рынку немагчыма знайсці паліва. І цяпер разглядаецца магчымасць супынення экспарту дызельнага паліва, а раней улады ўжо спынілі экспарт авіяцыйнага паліва і бензіну. Калі Расія не можа экспартаваць, то ўзнікае пытанне, скуль яна зможа атрымоўваць звышдаход. Калі параўнаць з падзеямі ў армудскай пратоцы, парушэнне там гандлю, скарачэнне даходу ад нафты і прыроднага газу, то важна ацаніць, каму гэта выгадна ў шырэйшай перспектыве. Гэта значыць, калі скарачаецца экспарт нафты у таго, хто па-буйному спецыялізаваўся на гэтым, то як гэта паўплывае на іх эканоміку і макраэканоміку ў цэлым? Што робіць ЗША зараз, напрыклад? Задзіночаныя гаспадарствы Амерыкі прадаюць нафту Кітаю, бо здзелка ўжо працуе. Трамп паведаміў, што будзе пастаўляць нафту. Яны ж наклалі перш арышт на актывы Венесуэлы. Цікава, што сталася з венесуэльскай нафтай? Хто яе цяпер здабывае? Як прадаўцы нафты пры росце цэнаў вылучаюць выгаду і развіваюць свае эканомікі? Пра Венесуэлу ўсё забыліся, ці не так? Але венесуэльскія падзеі адбыліся раней за іранскія, і ўмешанне ў Венесуэлу гэта, мяркую, пытанне, якое трэба разглядаць у сувязі з пытаннем ва Ўкраіне. Праблема марской бяспекі існуе не толькі ў армудскай пратоцы, якая запоўнена мінамі, але і з Чорным морам. Багата блукаючых мінаў, атакі на караблі неваюючых старон. У Чорным моры была атака на 5 турэцкіх судоў, звязаных з Турцыяй, якія падвергліся атакам. Былі атакі і на іншыя судны. І тыя, хто атакаваў, і гэта Украіна, варта сказаць, бо гэтыя судны хадзілі ў расійскія парты туды і назад. Такія паводзіны ўжо злачынства над міжнароднымі законамі. Ніхто не ўправе ўплываць на міжнародны гандаль. Украіне ніхто нічога не гаворыць. Зрэшты, як ніхто не казаў і ЗША у армудскай пратоцы. А турэцкім сілам, як валодуючым Мармуровым морам, пратокамі Басфора, Дарданелы, давядзецца выдаткоўваць велізарныя сродкі, каб забяспечыць выяўленне і абарону ад дыверсантаў сваіх водаў і аб'ектаў у акваторыі Чорнага мора. рахунак там уже поговорваюць, варта прад'яўляць Украіне. Напраканцы я хачу затеміць, што так, Расія з'яўляецца акупантам і агрэсарам. Для Захаду, які ўвёў санкцыі супраць Расіі, чакаецца нейкі вынік. І такі вынік мусіць выглядаць як перамога. Як гэта выглядаць імі пакуль не бачна. Так, Захад дапамагае Украіне, але ім выстаўлены рахунак за зброю, якую нібыта перадалі безвыплатна. Напрыклад, Амерыка патрабавала: «Ты мусіш мне 500 мільярдаў даляраў». Пасля, праўда, лічба ўпала да 300. «Адкуль я цябе нешта дараваў? Не можаш плаціць, аддасі мне выкапні ці распрацоўкі карысных выкапняў, шахты», сказалі ЗША. Гэта логіка вонкавага кіравання. Як пераможцы у гэтай вайне яны заявяць, маўляў, глядзіце, нашы санкцыі не дазволілі акупаваць Расіі ўсю Украіну. Хаця на пачатку вайны Расія такога і не заяўляла. Яна ўзяла, што хацела. Паўднёвую частку Украіны, усход, Азоўскае мора стала нутраным возерам, і Расія перакрыла стратэгію трох рэк, а менавіта перакрыла сувязь па рэках з Чорнага мора да Балтыйскага. Як ні паглядзі, а праграмы імперыялістаў не мяняюцца і праз стагоддзі. Пачуемся.
0: Глянь ма радыё рацыя.
2: Рацыя.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Про резолюции да и международные декларации сегодня будем гутарить в нашем эфире, а так само про уплывы культуры. Такие темы напереди, запрошаю вас на программу по-белоруску «Тут Улад Гриневский».
4: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: З міжнародных акцентаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент. Маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
6: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, удзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены, і мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна в першую чергу была присвячена менавіта питанням транснаціональних репресій, міжнародного права, порушення прав чоловіка. Тому менавіта, до речі, у Газі, да, у такі місце, де знаходиться міжнародний кримінальний суд, і на
7: подкаст. Символічне місце, так.
6: Так, так, тут є своя логіка, тут є своя задумка, і менавіта шмат уваги було гэтому уділено у виступах представників різних країн, але хотів би зазначити, що ось менавіта на гэтай парламентській асамблеї була створена група депутатів за демократичну Білорусь. Депутати з 19 країн долучилися. Ось сьогодні прийшла інформація, що із Нідерландів так само долучився депутат. Гэта наш інструмент унесення пропановок у резолюції, які приймає гэта парламентська асамблея. Бо адрозні ад ПАРЕ, наша делегація тут наупростова не може працювати у комітетах і уносити свої поправки у резолюції, ці проєкти резолюцій, а тільки праз депутатів. Каб гэта праця була більш ефективна, была створена менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей. І гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, до речі, заявили, що ми ні про які порушення правов чоловіка у Білорусі ми не відаємо. Ви би лепше гляділи, як кажуть, що у вас там у Європі, у Швеції, як порушаються права людей. Ну, коротше, зрозуміла така, зрозуміле одзеркалювання, але так чи інакш, коли вони сподівалися на те, що по прошесті там шмат годов у парламентських асамблеях не буде гучати голос білоруської демократичної супольності, яка буде указувати і напоминати світу про злочинства, які відбувається супраць білоруського громадства, то вони зможуть легітимізуватися, вибудувати односини і так далі. Гэтага не відбудеться, бо зараз ми там ёсць. І у адрозненні ад гэтых депутатів палатки, які там былі, яны провели агулам, як яны написали на Белці, 4 там, чи 5 зустріч з різними країнами. Там, мені подається, Азербайджан був, ці Таджикистан, Сербия, Турция и с одним из представников делегации Сполучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу «За демократичну Білорусь» утворила 35 депутатів, і з гэта колькасць зараз підписується все більше, більше, більше. Ну, ось вам розніця, да? Ось там 4-5 країн, у них є контакти, а у нас підписалися більш за уже там, кольки, 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуації в Білорусі.
1: Артём, ось ти опередив трошечки моє питання, поскольку сапраўды парламентская асамблея БСЄ унікальная тым, што і чым она адрозніваецца ад пары, Беларусі няма у пары абсалютна, а вось, напрыклад, у парламентской асамблеі АБСЄ ёсць две делегации беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі. З Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, ось я хацеў, ведаеш, пажартаваць у ефіра. Можа, акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы за дэмакратычную Беларусь, але відавочна не. Рыторыка іхняя была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, калі ласка, вось распавядзі нам.
6: Я трошкі распавёў, да, што ніякіх правоў чалавека, парушэнню правоў чалавека ў Беларусі няма, што ў Беларусі выконваюцца права на труд, на сацыяльную дапамогу.
1: Але скажы, Граска, яны з гэтым выступалі на нейкіх з нейкіх трыбун выступалі, бо ведаеш,
6: не, на пленарным паседжанні, так, у іх ёсць.
1: Так шмат багатай інфармацыі ў міжнародных арганізацый зафіксавана, і вось тут выходзіць цётка і дзядзька з Мінску і гаворыць, што ў нас парушэнняў правоў чалавека ніякіх няма. Ну, гэта ж троху смешна, гэта ж троху іншая рэчаіснасць.
6: Смешна, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны б маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта як бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзяць такія дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнняў правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну. Падмяняюць гэта паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. Такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль на крок.
5: Толькі правяраю, што таксама ў рамках АБСЄ паўстала міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь. Увайшлі дэпутаты з 20 краінаў свету. Яна будзе на пастаяннай аснове прасоўваць беларускую павестку ў АБСЄ.
8: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых тэмаў зараз. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песен з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, атрываецца, фатаграфуюцца хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
9: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, и она будет восприниматься в контексте. И вот сейчас контекст такий складанный, контекст такий насыщенный, такий, ну, навод экзистенциальный, что, конечно, хочется знайсти некие, не ведаю, выспы, где можно от этого сховаться и вспомнить про то, что вот мы молодые, и мы повинны отрымливать задовольнение от нашего життя в каждую хвилину, и что, например, та же самая российская мова, ну, я наш натуральная для шмат кого, и что не треба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграўнд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку. І вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
10: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правільна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта быў чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца, ну хаця палітыкі так ужо не змаглі.
9: Таксама мне здаецца гэта натуральным, усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе, паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
11: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, ады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне, у 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншыя навіны каротка пра галоўныя, далей таксама ў нашым эфіры.
4: Медыя. Навіны адным радком.
11: 26 гадоў таму знік Дзмітрый Завадскі, відэааператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
5: Дмітрію Завадському було тільки 27 годів. 27 листопада 2003 года суд Фрунзенського району білоруської столиці прийняв рішення о признанні зниклого журналіста померлим. Однак тіло Дмітрія Завадського до гэтага не знойдзенае. До гэтага часу не высветленае, хто замовіў забойства беларускага журналіста і дзе ён пахаваны. Родная Дмітрія Завадскага і дэмакратычная супольнасць лічыць яго знікнення справай рук эскадрона смерць. Чым ахвярамі раней сталі палітыкі Віктор Ганчар, Юрый Захарэнка і бізнасовец Анатоль Красоўскі. Расследаванне іхнага знікнення таксама не дало вынікаў. Алесь Бяляцкі, Светлана Алексіевіч падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы ініцыятыву стварыць беларускі універсітэт высокага ўзроўню, сфарміравалі супольнасць з паўсотні экспертаў, шукаюць падтрымкі ініцыятыве. У спісе прыхільнікаў ідэі з'яўляюцца ўсё больш гучных імёнаў. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі далучыўся да падпісанту адкрытага ліста за стварэнне беларускага даследчага універсітэту імя Стафія Валовіча. Паведамілі ініцыятары стварэння гэтага універсітэту. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўрасаюзу, сведчыць праведзеная позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў альбо 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у Еўразаюз праз Беларусь, таму што нібыта туды іх паклікалі.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: А далей з вамі разам павідаем у госцю. Беларусам не лепшы, не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропі. Прыгадалі ў гутарму кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаваннях пра становішча творцу ў выгнанні, якую прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? Запрашаю на размову.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Награя толькі, ў Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання бяспечных прастораў для мастакоў і дзеючаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе, а пасля дыскусія з мастакамі і арганізатарамі, якія працуюць з гэтай тэмай. Сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.
7: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё Рацыя. Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропі. Між іншым, рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
12: Так, добры дзень.
7: Чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
12: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
7: Марыя, сказалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
12: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротные, мы маем добытки, мы маем поспехи, у нас есть программы поддержки, у нас есть Art Power Беларусь, все ж таки это вельми моцное наше обязательство, что мы маем такую сталую великую программу поддержки. Нас все активнее, все частей запрошают, включают у некие международные справы, у польские, литовские, у немецкие импрезы, у некие проекты. Тому не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы. Нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
13: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напевно, белорусская культура, так само европейская, и контекст, в яким мы жили у Беларуси, ну и так само, для кого мы походим, так само, мне кажется, больше европейские.
12: Менавіта так. И справа в том, что ранее, когда мы жили у Беларуси, этот европейский контекст для нас был обмежеванный. У нас были достаточно обмежеванные связи с Европой. Завсёды было складано белорусам отримать визу в Евразвяз. Это треба было завсёды сделать некий вельми великий крок, вельми шмат напаганию для того, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва, калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больше нейкага креатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
13: Слухайте, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем, як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
12: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, для цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Таму гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў для таго, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкі імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
13: Ну так.
12: Беларусы маюць перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
13: На выцянутую руку. Ну, слухайце, да, сапраўды, я так і што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
12: Так, так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляжу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсьці такім касмічным проста. А цяпер гэта сутыкненне з тым космасам, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, сутыкайцеся са сваімі культурніцкімі космасамі дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Это вось просто некое открытё неких новых граняў своей особы.
13: Ну и так сама гаворка была про даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Расскажыце, пожалуйста, про яго трошечки. Ну, якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць, то есть некі

0: это ўсё на публічны доступ з падгледжання бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, простых людзей, якія, праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, ў выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, ў выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых рэлакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Усё тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
1: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэтую размову. Верыце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца. Ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшчы, Літве і потым далей размяркоўваюцца па Чэхіі, па Нямеччыне. Вось, ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш у Польшчы, напэўна, так? Зараз яны ўсе, бо большасць асела.
0: Ну, калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
1: так, то сапраўды
0: найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, канечна, з'яўляецца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічае ў Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ўжо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас многа, у нас ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктури.
1: Сьогодні на гарним ставимо кропку. Так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Росія.ком. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторон.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ. У Гародні насмерць засыпала зямлёй кіраўніка будаўнічай фірмы. На радзіме Кастуся Каліноскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Масква і Пекін значна ўзмацнілі ўзаемадзеянне ў ваеннай сферы, пра гэта паведамляе нямецкае выданне Шпігель. Паводле расследавання, Расія перадае Кітаю вопыт, атрыманы падчас вайны супраць Украіны, а Кітай пастаўляе Расіі электроніку, паўправаднікі і іншыя тэхналогіі. Таксама бакі, як сцвярджаецца, абмяркоўваюць стварэнне так званага антыстарлінг альянсу. Сярод магчымых мер называецца сродкі радыёэлектроннага падаўлення, кібератакі на інфраструктуру спадарожнікавай сувязі і іншыя спосабы абмежавання яе выкарыстання. Эксперты адзначаюць, што спадарожнікавая сувязь Starlink стала адным з важных элементаў падтрымкі ўкраінскіх ваенных аперацый і камунікацый. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ па падазрэнні ў дзейнасці, звязанай са шпіянажам. Міністр замежных спраў Італіі Антонія Таяні заявіў, што расійскія спецслужбы працягваюць выкарыстоўваць гібрыдныя метады супраць заходніх краін, што Рым лічыць пагрозай нацыянальнай бяспецы. Рашэнне аб высылцы было прынята пасля расследавання пракуратуры Рыма, у рамках якой былі затрыманыя два былых супрацоўніка італьянскіх спецслужбаў. Іх падазраюць у перадачы сакрэтнай інфармацыі асобе, якую італьянскія следчыя звязваюць з расійскай разведкай і якая мела дыпламатычны імунітэт. Расійскім аташэ далі 3 дні, каб пакінуць Італію. У Гародні ў мікрараёне Зарыца загінуў 41-гадовы кіраўнік прыватнай будаўнічай фірмы. Няшчасны выпадак адбыўся падчас пракладкі каналізацыйных сетак, калі ў траншэі адбыўся абвал грунту. Мужчыну, які знаходзіўся ў катлаване, засыпала зямлёй. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы. Следчы праводзяць праверку, аглядаюць месца здарэння, апытваюць сведкаў і вывучаюць дакументы, звязаныя з аховай працы і выкананнем тэхнікі бяспекі. Падраздзяленне міністэрства па надзвычайных сітуацыях ліквідавалі наступствы стыхіі у Гарадзенскай і Менскай абласцях. Паводле звестак прэс-службы ведамства, у Гарадзенскай вобласці ратавальнікі 12 разоў дапамагалі ў распілоўцы і ўборцы паваленых дрэў з праезных частак аўтамабільных дарог. Адзначаецца, што дапамога ратавальнікаў спатрэбілася ў 8 раёнах рэгіёна і абласных цэнтрах. Паводле звестак Белгідрамета, на тэрыторыі Беларусі 10 ліпеня аб'яўлены жоўты ўзровень небяспекі. Праваслаўная парафія ў Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноскага просіць дапамогі пасля моцнай буры, якая сур'ёзна пашкодзіла мясцовыя могілкі. Пра тое, якая падтрымка цяпер патрэбная, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
4: Па благословенню айца Славаміра Якімюка быў распачаты дабрачынны збор сродкаў для прыадолення наступстваў вось гэтага урагана ў Мастаўлянах, і на сённяшні дзень мы яго ажыццяўляем і арганізуем. На сённяшні дзень мы сабралі прыблізна 1300 злотых. Сума, якую мы паставілі ў якасці такой падтрымкі дзеля парафіі, складае 5000 злотых. Усяго ў ахвяраваннях паўдзельнічала 16 чалавек.
3: Па словах Юрыя Мелешкевіча, 11 ліпеня плануецца выезд валанцёраў, каб аказаць дапамогу парафіі.
4: У нас у суботу плануецца выезд сяброў партыі БНФ, якія ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і валанцёраў, якія далучацца да працаў на могілкі. Мы збіраемся расчысціць, вось тыя завалы, якія там утвораныя, частка дрэва ўжо разабраная, там трэба павыносіць галлё.
3: Дапамагчы парафіі ў Мастаўлянах зможа любы ахвотны. Палітвязень і лідар партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч распавёў у Тэлеграме пра аперацыю супраць двух ягоных сабак з удзелам міліцыі і службы адлову. Двух хатніх гадаванцаў Мікола Статкевіча і Марыны Дамовіч выманілі на вуліцу загароджанага дворыка і паспрабавалі злавіць камунальшчыкі сабакаловы. Адзін жвавы кемлівы рыкі выкруціўся, збег, а ягоны сябрук Бой трапіў у ізалятар Нагурскага, напісаў Мікола Статкевіч. На шчасце, гісторыя скончылася добра, сабаку праз некаторы час адшукалі і забралі з прытулку гаспадары. Мікола Статкевіч падазрае датычнасць да спецаперацыі праваахоўнікаў. Сабакі маглі замінаць блізкаму назіранню за домам альбо негалосным візітам у яго. Таксама гэта магло быць спроба ціску на сям'ю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра ў начныя гадзіны апусціцца прыкладна да плюс 10 градусаў. Вецер заходні, умераны, месцамі з парывамі. Атмасферны ціск будзе трымацца на ўзроўні каля нормы. Сіноптыкі раяць раніцай захапіць парасон.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 9 липня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечірова час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты пізній час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку легкого, приємного шляху поважаний. Гурт Dire Straits уже співає один з своїх найліпших хітів «Money for Nothing». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат якісної музики послухаємо, а так само шмат цікавої корисної інформації буде нам корисно почути. Хто у нас у радіо кулісах далі чекає? Гурти Юзарі, Заз, Крис Рід і інші виконавці. А вже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви у виконанні Яна Мордані, одразу за йою для самих маленьких прогучать казки малиша, і ровно 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рацію подорожжих», де були, що бачили наші колеги-журналісти білоруські, обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва, 3 лютого 1974 года. Звыш 30 годов своего молодого життя присвятила пані Надя Савицкая навучанню и выхаванню селянских детей. «Час так небачно плыве», — кажа наставница. Працаваць у школе в Трасянце Гайновского повету починала я еще перед Другой сусветной войной. Вучить детей не перестали нават у войну. Супольно с директором Андреем Ивановичем Сергеюком организовали мы подпольное навучание. После войны вела я занятки с вучками первых 4 классов. Навучала их, між іншим, белорусской мове. У 1957 году ездила я нават на курс для наставников белорусской мовы у Польщі, який был организован у Минску. С тае пары белорусская и русская мовы стали моими основными предметами навучання. Назавсёды запомнили свою першую наставницу трасянские школьники. Яна вучила их ставить першие литеры. Многие выхованки пани Нади Савицкой не забывают про яе. Некоторые из них наведывают свою наставницу дома, пишут до яе письмы, веншуют с имянинами ці с днем нараджэння. Пані Надя Савіцкая улюбіла ў сваю прафесію. Перад вайною давялося ёй здабываць адукацію. Перажыла шмат гора і нястачы, мо іменна таму такая яна чуллівая да вясковага дзіцяці. Дарагія ёй усе дзеці, іх клопаты і шчаслівыя усмешкі. Яна кожнаму заўсёды дапаможа, параіць, як зрабіць найлепш. Уся молодь шануе и поважае яе. Лёс свой пані Надзя Савіцкая непарывна звязала с жыццём вёскі Трасянка, с яе працавітымі, с открытымі сэрцамі жыхарамі. Сёння на гаспадарцы патрэбны трактар. Сяляне, якія маюць уласныя трактары і іншыя сельскагаспадарчыя машыны, могуць хутчэй і спраўней выканаць працу на сваёй зямлі. Ды не кожны гаспадар можа купіць трактар. Часта і такія галасы чуюцца. Навошта мне трактар, я і без яго справлюся на гаспадарцы, колькі у мяне там зямлі. У чым рэч, аднак? Рэч у тым, каб у 20-м стагоддзі гаспадарка была механізаваная. Навошта трымаць, напрыклад, тройку коней, карміць іх аўсом, калі можна прадаць іх і купіць трактар? Трактар аўса не есць, а нафту. Каня можна трымаць толькі для таго, каб паехаць у горад. Можна, аднак, купіць фіат ці шкоду і імі паехаць у горад. Тады людзі пазайздросцяць. Ды на гэта можа дазволіць сабе толькі такі гаспадар, які ўмее сапраўды гаспадарыць, які жыве не так, абы было, што есць, але так, каб з гаспадаркі мець даход. Напісаў Васіль Асеннік. Сідра. Асада на Сакольшчыне, якая налічвае каля тысячы жыхароў. Ёсць тут гміна, гмінная спаўдзельня, спаўдзельчы банк, цэнтр аховы здароўя і іншыя ўстановы. Была некалі ў Сідры сушарня бульбы, але нешта вельмі часта яна псавалася, і ў канцы 73 года яе ліквідавалі, а на тым месцы зрабілі мяшальню трасцівых паш. Не так давно еще крамы и склады ГСУ змещались в старых будинках, а бюро ГС працавало в покинутой хате. Не было пекарни, да хлеб ГС привозили с далекой Соколки. Бывало часто так, что хлеба привозили мало, або был он черствый. Цяпер вось ГСУ Сідры пабудаваў уласную пякарню і свежага хлеба ды булак жыхары маюць удосталь. Пабудавалі таксама гандлёвыя павільёны, бюро для гміннай самапомачы, купальны басейн.
4: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Гэта ўсё было даўно. Ранкам сцежкай у лясной на прагулку пасля ночы касалапы мішка крочыў. Бачыць, заяц на паляне завіхаецца старанна. «Што ты робіш тут, касе? Ад холоднай ерасы ты застудзіш грудзі, спіну, захварэеш на ангіну?» Кажа заяц у адказ. «Морква вырасла якраз, трэба, мішка, паспяшацца да зімы падрыхтавацца, каб затым у халады не было ў мяне бяды». «Малайчына», кажа мішка. «Мне таксама можа крышку морквы, братка, нацягаць, на зіму нарыхтаваць». «Ну, калі ласка, запрашаю», усміхнуўся шчыра заяц. «Часу я не марнаваў, летам роб напрацаваў, хопіць морквы нам з табою грызці лютаю зімою». І пачаў, як след мядзведзь, завіхацца на градзе. Тут праходзіў міма вожык. Нёс прыгожы новы кошык. Пацікавіўся мядзведзь, ці далёка ён ідзе і чаму яшчэ не спіць. Што надумаўся рабіць? «У бары баравікі». «Ох, адказны час які», кажа вожык. «Да зімы рыхтавацца мусім мы, як насушым і насолім, будзе добрае застолле, будзе чым паласавацца, трэба мне прабач, спяшацца». «Дык хвілінчку пастой, я ў грыбы пайду з табой», кажа мішка. «Набяру, насушу і навару». Кінуў морквы ён далоў, разам з вожыкам пайшоў. Назбіраў грыбоў нямала, весялей на сэрцы стала, ды вавёрку на бярозе ён убачыў пры дарозе. «Забаўляешся, ды скачаш, ой, глядзі, зімой паплачаш. Ці рыхтуешся, як мы, да халоднае зімы?» А вавёрачка ў адказ. «Ну, вядома. Самы час у арэшніку арэхаў. Мне нарваць сабе паўмеха, а яны заўжды зімой самай лепшай смакатой». Ажно рот раскрыў мядзведзь. За вавёркаю ідзе. Кінуў ён грыбы збіраць. Стаў арэшнік выбіраць. На якім арэхаў шмат, самых спелых акурат. Ды на свой мядзвежы густ выбраў самы пышны куст. І давай з карэннем рваць. Сіл яму ж не пазычаць. Раптам рыжая лісіца, знакамітая хітрыца, паявілася з кустоў. «Ну і справу ты знайшоў, лепій бы са мной пайшоў». «А куды?» мязведзь зароў. «Рыхтавацца да зімы, спадзяюся, будзем мы». «Пазабавімся з курамі, ды і зіма не за гарамі, пойдзем, мішка, да сяла. Шмат разоў я там была, куры ў вёсцы лепшы смак». «Не, баюся я сабак», – спахапіўся тут мядзведзь. «Летась не загрызлі ледзь». «Ой, спалохаўся, напэўна. Вунь які ты здаравенны, ты за ўсіх дужэйшы, мішка». Так яму лісліваць ліска. «Абароніш мяне? Праўду я кажу, ці не?» І мядзведзь ад пахвалы. «Ну, вядома ж, ну немалы. Левай лапай, як махну, правай лапай, як махну, і сабакі, хто куды разбягуцца ўсе тады?» Ён пагрозна лапамі замахаў лахматымі. Сцежкай звілістай патрошкі падпаўзлі яны да вёскі. Вось і курачкі прысмакі. Ды заўважылі сабакі, наляцелі на мядзведзя, но той уцёк ад зграі ледзьве. Уцякаў, як мог шпарчэй, пра лісу і пра курэй і пра хуткую зіму памяць адняло яму. Уцякаў ён, покуль мог. Ды на полі прама лёг. А на гэтым полі рос жоўты сонечны авёс. О, а ўсе мядзведзь прыціх, не чуваць сабак ліхіх. Ён аддыхаўся і бачыць побач мышка. Шустра скача, зерне спелае зрывае, ды ў нару сваю цягае. І пытае ў мышкі ён: «Да зіме твой, пэўна, плён?» «Так», адказвае малеча, «а табе заняцца нечым? Што ты ходзіш па аўсу, топчаш дзіўную красу?» І няёмка стала мішку перад клапатлівай мышкай.
Дык я сюды прыйшоў, каб нарваць аўса дамоў. Пакуль рваў мядзведзь авёс, зерне на зямлю абтрос. Паспытаў на смак салому кінуў і пабрыў дадому. Лёг у пушчы пад сасну і, прытомлены, заснуў. Доўга спаў. Калі прачнуўся, ад здзіўлення здрыгануўся. Ані лісціка няма навакол, снягі зіма. Без харчоў мядзведзь застаўся, бо як след не рыхтаваўся. Ён глыбей забраўся ў снег і зіму прабыў у сне. Голад жа, калі даймаў, лапу тоўстую смактаў. Так з таго і павялося, што ў тульнае берлозе спіць мядзведзь аж да вясны, сніць аб цёплым леці сны. Смокча лапу, багуляка, да і худзее, небарака.

0: this is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested.
1: Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Бон Скотт. Поўнае імя – Роналд Белфорд Скотт, аўстралійскі рок-музыка і аўтар песень шатландскага паходжання, які праславіўся ў якасці вакаліста і фронтмена гурта AC/DC. Займае першае месца ў спісе 100 найвялікшых фронтменаў усіх часоў па версіі брытанскага часопіса Classic Rock. На чале AC/DC Скотт праявіў сябе паводле некаторых музычных крытыкаў як самы харызматычны вакаліст з усіх, якіх калі-небудзь бачыла Аўстралія. Yeah.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Пітер Марк Сэнклер Алмонд, ці проста Марк Алмонд, ангельскі спявак і музыка, найбольш вядомы ў якасці паловы электроннага поп-дуэта «Soft Cell». З 84-га года выступае сольна, перыядычна запісваючыся ў розных праектах. Што тычыцца «Soft Cell», дык гэты дуэт Марка Алмонда і Дэвіда Бола меў велізарную папулярнасць у пачатку 80-х гадоў і шмат у чым паўплываў на наступнае пакаленне музыкаў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 ліпеня 1959-го нарадзіўся Джим Керр, шатландскі спявак, кампазітар, саліст гурта Simple Minds. Гэты калектыў на працягу 80-х гадоў эвалюцыянаваў ад гучання ў духу новай хвалі да эпічнага стадыённага року. Іх самым буйным хітом была песня «Don't You Forget About Me», што ўпершыню прагучала ў фільме «Клуб сняданак» і заняла першы радок у поп-чартах США. Усяго з 79-го года Simple Minds прадалі больш за 40 мільёнаў копій сваіх альбомаў. We'll be right back.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён с бородой». Сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзілася Кортні Лав, сапраўднае імя Кортні Мішэль Харрысон, амерыканская акторка, рок-спявачка, аўтар песень, вакалістка і гітарыстка рок-гурта «Хоул», удава лідара гурта «Нірвана» Курта Кабэйна.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 9 липеня 1965-го нарадзіўся Фрэнк Джозеф Белла, амерыканскі музыка італьянскага паходжання, бас-гітарыст амерыканскай трэш-каманды «Энтракс». У пачатку кар'еры Фрэнк быў тэхнікам гурта, але пасля сыходу Дэна Лілкера стаў новым басістам. Ягоная тэхніка ігры характэрная тым, што ён не выкарыстоўвае медыятар і грае толькі пальцамі. Напісаў і праспяваў песню «Pieces» з альбома «Энтракс Volume 8 – The Treat is Real». Песня з'яўляецца данінай павагі да яго брата Энтракса, Антоні, які быў забіты ў 96-м годзе.

9 липеня 1975-го нарадзіўся Джек Уайт, сапраўднае імя Джон Энтоні Гіліс, амерыканскі рок-музыка, спявак, аўтар песень, прадзюсер, мультыінструменталіст ды акцёр, які найбольшую вядомасць атрымаў як лідар гурта The White Stripes. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Джека Уайта на 17-м месцы ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Радыё Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ. У Гародні насмерць засыпала зямлёй кіраўніка будаўнічай фірмы. На радзіме Кастуся Каліноскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Москва і Пекін значна ўзмацнілі ўзаемадзеянне ў ваеннай сферы, пра гэта паведамляе нямецкае выданне «Шпігель». Паводле расследавання, Расія перадае Кітаю вопыт, атрыманы падчас вайны супраць Украіны, а Кітай пастаўляе Расіі электроніку, паўправаднікі і іншыя тэхналогіі. Таксама бакі, як сцвярджаецца, абмяркоўваюць стварэнне так званага «Анты-Старлінг» альянсу. Сярод магчымых мер называецца сродкі радыёэлектроннага падаўлення, кібератакі на інфраструктуру спадарожнікавай сувязі і іншыя спосабы абмежавання яе выкарыстання. Эксперты адзначаюць, што спадарожнікавая сувязь Starlink стала адным з важных элементаў падтрымкі украінскіх ваенных аперацый і камунікацый. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ па падазрэнні ў дзейнасці, звязанай са шпіянажам. Міністр замежных спраў Італіі Антонія Таяні заявіў, што расійскія спецслужбы працягваюць выкарыстоўваць гібрыдныя метады супраць заходніх краін, што Рым лічыць пагрозай нацыянальнай бяспецы. Рашэнне аб высылцы было прынята пасля расследавання пракуратуры Рыма, у рамках якой былі затрыманыя два былых супрацоўніка італьянскіх спецслужбаў. Іх падазраюць у перадачы сакрэтнай інфармацыі асобе, якую італьянскія следчыя звязваюць з расійскай разведкай і якая мела дыпламатычны імунітэт. Расійскім аташэ далі 3 дні, каб пакінуць Італію. У Гародні ў мікрараёне Зарыца загінуў 41-гадовы кіраўнік прыватнай будаўнічай фірмы. Няшчасны выпадак адбыўся падчас пракладкі каналізацыйных сетак, калі ў траншэі адбыўся абвал грунту. Мужчыну, які знаходзіўся ў катлаване, засыпала зямлёй. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы. Следчыя праводзяць праверку, аглядаюць месца здарэння, апытваюць сведкаў і вывучаюць дакументы, звязаныя з аховай працы і выкананнем тэхнікі бяспекі. Падраздзяленне міністэрства па надзвычайных сітуацыях ліквідавалі наступствы стыхіі у Гарадзенскай і Менскай абласцях. Паводле звестак прэс-службы ведамства, у Гарадзенскай вобласці ратавальнікі 12 разоў дапамагалі ў распілоўцы і ўборцы паваленых дрэў з праезных частак аўтамабільных дарог. Адзначаецца, што дапамога ратавальнікаў спатрэбілася ў 8 раёнах рэгіёна і абласных цэнтрах. Паводле звестак Белгідрамета, на тэрыторыі Беларусі 10 ліпеня аб'яўлены жоўты ўзровень небяспекі. Православная парафія ў Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноскага просіць дапамогі пасля моцнай буры, якая сур'ёзна пашкодзіла мясцовыя могілкі. Пра тое, якая падтрымка цяпер патрэбная, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
3: Па благословенню айца Славаміром Якімюка быў распачаты дабрачынны збор сродкаў для прыадолення наступстваў вось гэтага урагана ў Мастаўлянах, і на сённяшні дзень мы яго ажыццяўляем і арганізуем. На сённяшні дзень мы сабралі прыблізна 1300 злотых. Сума, якую мы паставілі ў якасці такой падтрымкі дзеля парафіі, складае 5000 злотых. Усяго ў ахвяраваннях паўдзельнічала 16 чалавек.
2: Па словах Юрыя Мелешкевіча, 11 ліпеня плануецца выезд валанцёраў, каб аказаць дапамогу парафіі.
3: У нас у суботу плануецца выезд сяброў партыі БНФ, якія ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і валанцёраў, якія далучацца да працаў на могілкі. Мы збіраемся расчысціць, ну, вось тыя завалы, якія там утвораныя, частка дрэваў ўжо разабраная, там трэба павыносіць галлё.
2: Дапамагчы парафіі ў Мастаўлянах зможа любы ахвотны. Палітвязень і лідар партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч распавёў у тэлеграме пра аперацыю супраць двух ягоных сабак з удзелам міліцыі і службы адлову. Двух хатніх гадаванцаў Мікола Статкевіча і Марыны Адамовіч выманілі на вуліцу загароджанага дворыка і паспрабавалі злавіць камунальшчыкі сабакаловы. Адзін жвавы кемлівай рыкі выкруціўся, збег, а ягоны сябрук Бой трапіў у ізалятар Нагурскага, напісаў Мікола Статкевіч. На шчасце, гісторыя скончылася добра, сабаку праз некаторы час адшукалі і забралі з прытулку гаспадара. Мікола Статкевіч падазрае датычнасць да спецаперацыі праваахоўнікаў. Сабакі маглі замінаць блізкаму назіранню за домам альбо негалосным візітам у яго. Таксама гэта магло быць спроба ціску на сям'ю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра ў начныя гадзіны апусціцца прыкладна да плюс 10 градусаў. Вецер заходні, умераны, месцамі з парывамі. Атмасферны ціск будзе трымацца на ўзроўні каля нормы. Сіноптыкі раяць раніцай захапіць парасон.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Візіт Льва XIV стане галоўнай падзеяй форума ў Рымені. Святы пасад заклікаў актывізаваць падтрымку найменш развітых краін. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 9 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Напярэдадні 50-й гадавіны абрання святога Яна Паўла II папам, якая будзе адзначацца ў кастрычніку 2028 года, у Ватыкане распачаўся маштабны праект па лічбоўцы фотаархіва яго пантыфікату. Ініцыятыва была прадстаўлена на Ватыканскім радыё. Яе рэалізуе дыкастэрыя па камунікацыі, каб захаваць і зрабіць даступнай для шырокай грамадскасці унікальную візуальную спадчыну аднаго з самых працяглых і найважнейшых пантыфікатаў у гісторыі касцёла. Архіў налічвае больш за 4,7 мільёна фотаздымкаў, якія адлюстроўваюць 27 гадоў служэння Яна Паўла II. На іх захаваны найважнейшыя падзеі яго пантыфікату, у тым ліку 104 апостольскія падарожжы і 146 пастырскіх візітаў. Праект прадугледжвае комплексную працу, сканіраванне фотанегатываў, рэстаўрацыю пашкоджаных матэрыялаў, апісанне здымкаў і стварэнне сучаснага лічбавага архіва. У рэалізацыі ініцыятывы будуць удзельнічаць былы папскі фатограф Франческа Сфорца, які выступіць куратарам праекта «Балонская кінарэстаўрацыйная лабараторыя Imagine Retrovata» і кампанія «Букап», якая забяспечыць тэхналогіі алічбоўкі. У дыкастэрыі па камунікацыі адзначылі, што галоўная мэта праекта – зберагчы каштоўныя гістарычныя сведчанні і зрабіць іх даступнымі для даследчыкаў, журналістаў і ўсіх, хто цікавіцца жыццём і служэннем святога Яна Паўла II. Прэфект дыкастэрыі Паўла Руфіні падкрэсліў, што сучасныя тэхналогіі павінны служыць захаванню памяці, бо менавіта веданне мінулага дапамагае будаваць будучыню. У пасольстве Італіі пры святым пасадзе прадставілі праграму 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені. Форум адбудзецца з 21 па 26 жніўня. Яго галоўнай падзеяй стане візіт папы, які адбудзецца 22 жніўня. Пантыфік сустрэнецца з удзельнікамі мерапрыемства і звернецца да іх з прамовай. Старшыня фонду сустрэчы сяброўства паміж народамі Бернхард Шольц адзначыў важнае значэнне прысутнасці святога айца на форуме. Ён падкрэсліў, што навіна пра яго візіт стала крыніцай вялікай радасці для ўсіх удзельнікаў. Штогадовая сустрэча ў Рымені праводзіцца па ініцыятыве руху «Комуньёне і ліберацьёне». Сёлета яе дэвізам будзе «Радок» з боскай камедыі Данте, «Любоў, што рухае, сонца» і іншыя зоркі. Шольц расказаў, што падчас форуму будуць закранацца некаторыя тэмы, якія Леў XIV падкрэсліў у сваёй энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас». «Веліч чалавека і яго годнасць», пошук сэнсу жыцця і імкненне чалавека да бясконцасці, сэнс працы і навуковых даследаванняў, неабходнасць развіцця камунікацыі, якая не проста перадае інфармацыю, а дапамагае людзям будаваць сапраўдныя адносіны. Сярод удзельнікаў мерапрыемства будуць старшыня Еўрапейскага парламента Роберта Мецола, прадстаўнікі італьянскага ўрада, эканамісты, навукоўцы, грамадскія дзеячы, мастакі і спартсмены. У сустрэчы таксама прымуць удзел старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі, лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал Піццабала і кусташ святой зямлі айцец Франческа Ельпа. 47-й форум у Рымені уражвае сваімі маштабамі. Запланавана больш за 150 канферэнцый з удзелам каля 500 дакладчыкаў, 13 выстаў і столькі ж культурных прадстаўленняў.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Часовы павераны ў справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН заклікаў актывізаваць падтрымку найменш развітых краін. Выступаючы на пасяджэнні палітычнага форума высокага ўзроўню па ўстойлівым развіцці, мансіньор Марка Фармика назваў беднасць, асабліва галечу, найбольш значным глабальным выклікам, які працягвае пазбаўляць мільёны людзей доступу да належнага харчавання, чыстай вады, аховы здароўя, адукацыі і годнай працы. Беднасць уяўляе сабой сур'ёзную абразу годнасці, дадзенай чалавеку Богам, сцвердзіў дыпламат. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што падтрымка краін Афрыкі, краін без выхаду да мора і краін з сярэднім узроўнем даходу павінна выходзіць за рамкі кароткатэрміновых мер і быць скіраванай на пераадоленне структурных перашкод, якія стрымліваюць устойлівае развіццё. Сярод прапанаваных крокаў ён назваў пашырэнне ільготнага фінансавання, прасоўванне больш справядлівых гандлёвых сістэм, перадачу тэхналогій і палягчэнне даўгавога цяжару. У Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу адну з канферэнц-залаў назавуць імем святого Бенедыкта. Пра гэта паведаміла фракцыя еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Многія памяшканні ў Еўрапейскім парламенце носяць імёны выбітных еўрапейцаў. Фракцыя кансерватараў і рэфармістаў прапанавала надаць зале, у якой праходзяць яе сустрэчы, імя аднаго са святых заступнікаў Еўропы, святога Бенедыкта Нурсійскага. Паводле членаў групы, гэтая назва павінна нагадваць пра хрысціянскія карані Еўропы. Яны падкрэслілі, што прысваенне імя упісваецца ў працэс, які еўрапейскія кансерватары пачалі ў 2024 годзе ў Субіяка, адным з месцаў дзейнасці святога Бенедыкта. У гэтым італьянскім горадзе члены фракцыі падрыхтавалі праграмны дакумент «Бенедыктынскае бачанне. Хартыя кансерватыўных каштоўнасцей». Ён з'яўляецца ідэйным фундаментам гэтай палітычнай групы ў Еўрапарламенце.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: сторонке истории.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 год, гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Российской империи, 5 заходних губерняў, католицкие храмы практично не узводились. Выключением можно назвать одну из нешматликих фундаций невеликого костела у Строчицах на приканце 19-го стагодия, якая была здейснена сям'ёй Гутенчапских, Ежи и Юзефой.
1: Але после долгого периода адміністрацыйных обмежаванняў и фактичных забаронов на будаўніцтва костела у Российской империи, рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зрухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о вераterпімасці альбо указ о укреплені начал вераterпімасцю Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духоўнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 листопада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні і змены ў справе касцёлабудавання. Вярталіся абмежаванні, которые были отменены не только указом 17 красавіка 1905 года, але и высочайшим повелением 1896 года. У гэтым документе сцвярджалася, что тычыцца ремонту прыходских и филиальных римско-католицких церкваў и побудавання новых, замест прышоўших у нягодность по старости альбо разбураных по каких-нибудь причинах, то такие по высочайшему дозволу от 10 липеня 1896 года могли отбываться без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духовнага начальства. Таким чынам цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходнія губерні, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва чырвонага касцёла у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску ў 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі мінскага грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзення о касцёлах, пастроеных в 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «Сакрэтна», «Цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце між іншым паведамляў, і тут цытата: «На улице Захар'евской сооружается костёл. По слухам, помещик Слуцкого уезда Войнилович пожертвовал 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне ж, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайніловіч распавядаў: «У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане».
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духоўны ландшафт.

серце як світач. Знуку натхні мені ти заповіт.